בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור

0: אתם מאזינים לאקו 99
1: מוזיקה מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום
1: אקו 99 FM.

0: חדש. בחסות סלקום, המביאה לכם מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו, כוכבית 2031. למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אז כן, בוקר טוב, מה שלומכם? יום רביעי? וזה הזמן לבחור את השיר שסגור את התוכנית. בוקר חדש עם אביה פרחי, תום אהרון, טל ברמן, מיד הם כאן באולפן. והבוקר אתם שולחים לנו את השיר הכי טוב שמסמל את סוף החופש, סוף הקיץ. נכון, יש עוד רגע, יש עוד זמן. אבל אנחנו כבר רוצים לייחל או לחכות לסוף החופש. שילחו לנו את השיר הכי טוב שמסמל את סוף החופש, או השיר שמסמל עבורכם את סוף החופש, היא בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399. אחד או אחת מכם עסקו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סלקום, מבצע לקיץ, 99 שקלים לחודש להצטרפות, חייגו כוכבית 2031, זה לשלושה חודשים, כפוף לתנאי התוכנית, ולקוחות סלקום, שימו לב. האזינו לתוכנית בוקר חדש, ואולי בסופה תקבלו אופציה מדהימה לזכות בכרטיסים להופתעה. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, שיר שמסמל את סוף החופש, שממשיכים עם מוסיקה. הנה סטיבי, סופרסטישן. סו בזהירות, יום טוב.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: פרטנר ביט!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, משפחות טוענות כי הן אינן יכולות לצאת מבתיהן ולשוב עליהם בחופשיות, וכי מלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי המקום. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים.
6: זה קורה לפני יומיים, קבוצה של מתנחלים מקימה מאחז בלתי חוקי בלב הכפר הפלסטיני קוסרה, לא רחוק משכם. לא רחוק משם מוקם מאחז בלתי חוקי נוסף בשם תל תלפיות, שאותו ניסו כוחות הביטחון לפנות מספר פעמים ללא הצלחה. אתמול הגיעו למאחז חיילי הגמר, ועל פי תיעודים שמגיעים משם, הם לא פעלו לפנות אותו. בצבא אומרים שמאז הפיגוע בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, רואים עלייה בהיקפי הקמת המאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ויפעלו לפנות את המאחז הבלתי חוקי בימים הקרובים.
5: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך שישה ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
7: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטייניץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים, ודרשו ממנה להדכן בפתרונות לכך בתוך שישה ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
5: שלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
8: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
5: היעלמות האם וביתה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות לאחר שלא הגיעו אמש לטיסת אל על מפראג, איתה היו אמורות לשוב ארצה. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
9: מלי וליאלי אלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
5: שני גברים משנות

0: הבאים לחיים נהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה מדרום לבית שמש. צוותי מדע שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בתאונה חזיתית, בוחני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 12 באוגוסט, מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר.
0: תקשיבו, באתי הבוקר רעב.
1: אתה בימים האלה שאתה בא?
2: אתה רוצה תמר?
0: לא.
2: אגוז?
0: לא.
2: אבל התלבטת.
0: כן, אני יותר מדמיין לפה, עם ערמה של חומוס עליה.
2: רוצה לדמיין לפה בזמן שאתה אוכל תמר?
1: יואו, לא, אני באתי... צמאה, אתם מכירים? יש את הבקרים שאני צמאה.
0: קם יבש.
1: כן, צמאה. תקשיבו, אני עובדת על עצמי. לא, אני ממש עובדת על עצמי.
0: כאילו עובדת בקטע של משקרת לעצמך, או עובדת על עצמך...
1: מה נראה לך?
2: מפילה את עצמך.
0: מבחינת self-improvement.
1: האמת שבוט.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אבל בוט קצת אומר שאחד שולל את השני.
0: נכון.
2: כאילו, כי אם את טוענת בפני עצמך שאת self-improving...
1: אני אגיד לכם...
0: וזה שקר, כי את עובדת על עצמך.
1: בדיוק. אני עובדת על עצמי בשביל self-improving, אוקיי?
2: אוקיי, אוקיי.
1: ו...
2: מעניין.
1: תקשיבו. קודם... היינו בחדר, וכזה ישבתי עם תום, ואז אמרתי לו, פתאום כזה הסתכלתי על הטלפון שלי, ואז אמרתי לו, אוי, צריך להיכנס לאולפן, כבר 7:00. ואז תום אמר לי, דקה לשבע.
2: כי היה 6:59.
1: כן.
2: כן.
1: ואז אמרתי, נכון, נזכרתי שאני עובדת על עצמי, וזה בעצם השעון שלי הוא... מאחר, בשתי דקות.
2: מקדים.
1: מאחר.
0: מקדים.
1: לא.
2: כי את קודם.
0: חשבת ששבע...
1: כן, מקדים.
0: ממהר, מקדים, כן.
1: זה לא משנה, אני...
0: הנה, זה הסלפי פרובנט הקלאסי.
2: וזה לעבוד על עצמי הקלאסי, מה זה משנה?
1: אוקיי. אז הוא מקדים, ואת הרגע שגיליתי את זה, שהוא מקדים, ואז אמרתי... בשבילי זה לא

0: כאילו את הבדיקה עם איזה שרת מרוחק של איזה שעון אטומי איפשהו?
1: אני אבל לא אוהב את ה... את מידת האמונה העצמית שיש פה, כי כאילו באמת עושים את זה תמיד עם 5 דקות או 10 דקות, אבל זה כאילו הרגשת שזה too much בשבילך, להקדים בחמש דקות או 10.
2: לא, זה היה...
1: לא, אתה נהלך על 2 דקות, זה המקסימום שאני מוכנה לתקן.
2: לא, אבל אתה לא מבין כמה לא הייתי פעילה באירוע.
1: לא, היית פעילה בלא להחזיר אותו.
0: היא גם לא יודעת איך זה פתאום יצא מפוקוס. איך זה יצא מסינכרון?
2: זה אין לי מושג איך זה יצא מסינכרון.
1: מעניין.
0: באמת? את רוצה לבדוק רגע בהגדרות עכשיו אם באמת הסינכרון האוטומטי שלך כבוי?
2: כן, מעניין אותי.
0: זה בהגדרות כללי, ג'נרל נדמה לי.
2: כן, בוא נראה, ג'נרל, פאפאפאם.
0: או לא ג'נרל?
2: Date and time.
0: כן.
2: כן, זה לא...
0: כבוי?
2: זה כבוי.
0: איך?
1: ולמה? זה מלחיץ אותי.
2: אני לא יודעת.
0: או שמישהו חיבל לך, כאילו עשה לך איזה סבוטה, או שאף פעם זה לא היה דלוק,
2: לא,
0: ופשוט ההסתה לא. של הזמן...
1: אבל אז היית פוגשת את זה כשמחליפים את השעון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אין
0: נכון,
1: מצב.
0: נכון. מוזר.
1: היי, גם לי אין. אני בהלם, הסט אוטומטיק לי כבוי אצלי.
2: כן, די. תקשיבו, משהו...
1: נודר.
2: תבדוק.
1: נודר נדלוק.
0: דלוק.
2: איך... בדקת עכשיו?
0: כן.
1: יו.
0: אתם יודעים? זה מזכיר לי עכשיו שבאמת השעון שלי היה אוף איזה 2-3 דקות לפני כמה ימים, והחזרתי את זה. עכשיו שאתה אומרת את זה, אני נזכר. כנראה אפל עשו איזה עדכון או משהו שקיבה את זה.
2: יכול מאוד להיות.
1: אבל אני לא עדכנתי גרסה המון זמן.
2: גם אני לא. גם אני לא עדכנתי. ויש גרסה חדשה ואני לא עדכנתי אותה.
0: אני הבוקר. גם בשעון, גם בטלפון. לא, לא, לא, אבל זה לא קשור לזה, לא קשור לזה.
1: מעניין.
2: יואו.
1: אגב, זה שעדכנת.
2: אנשים בזמנים אחרים, אתם רוצים להגיד לי?
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: זה היה מטורף בעיניי.
0: שמה?
1: שהתקנת גרסה מקודם, בזמן שאנחנו מדברים.
0: למה?
1: כי אתה, זה משהו שאתה צריך לעשות בלילה, in the privacy of your own home, לא עם אנשים בזמן שאתה מתפקד.
0: ואז הלכתי לאולפן גם, אמרתי, אני שב על המחשב עד שהטלפון כאילו יחזור להיות זמין. נכון.
1: אתה מבין?
2: כן.
0: תקשיבו, יש לי דיל...
2: שזה גם דבר מטורף.
0: מה?
1: למה?
2: שאתה הלכת על השני.
0: למה?
2: לא, כי כבר זהו.
0: רציתי לבדוק כמה פרטים לגבי משהו שאני ממש רוצה לדבר עליו עכשיו, אוקיי? זה כאילו לפתיחה.
2: כן, לא, כי אני תמיד צריך עוד מסך כשאני עם אנשים. זה מה שזה נותן לי.
1: אני אוכל רק מול יוטיוב.
2: בדיוק.
0: שימי כוכבית על המילה, זה מה שנותן לי.
2: Okay. It's giving.
0: It's giving.
2: It's giving. ברור, אין לי כוחות. אין לי כוחות, ולכן לא אמרתי it's giving, אמרתי זה נותן לי.
0: זה התרגום העברות של זה, הוא לא פחות חמור.
1: אולי אף יותר.
0: It's giving. בסדר. שפה היא דבר דינמי.
1: כן.
0: נמשיך. דילמה.
2: רגע, סליחה, אני רק אומרת שאנחנו כולנו, כחברה, אם הייתה מתקפה מאיראן, היינו מגלים את זה.
0: כי?
2: כי אז אנחנו היינו בזמנים של עוד 9 דקות, כאילו צריך להגיע, כאילו
0: אבל
2: מתי...
0: אבל 9 דקות, אין 9 דקות,
2: זה
0: אפילו אם את...
1: כן.
2: זה...
1: כן.
0: זה נותן
2: לא, אבל הם כן כותבים,
0: עצמי.
2: סליחה, לא, לא, לא.
1: זה לוקח.
2: אלמוג עדכונים, הוא נותן את השעה המדויקת, לא? יש כאלה שנותנים את השעה המדויקת.
0: לא, זה פשוט מתפרץ לך לטלפון.
1: מי זה אלמוג עדכונים?
2: לא, אבל יש את כל ה...
0: אלמוג עדכונים, השריון החדש של נתניהו.
2: בדיוק. זה לא אהרון אהרון, אוקיי? זה לא אהרון ידיעות. אבל זה...
1: רואה איך זה מדלדל.
2: יש כל מיני...
0: את אשכרה אמרת אלמוג עדכונים, יש מישהו כזה, אני שמעתי אלמוד עדכונים, הוא נותן את השעה.
2: לא, אלמוג עדכונים.
0: יש גם, אני באהרון, אבל באמת לא...
1: אהרון שמעתי.
2: אבל אהרון כבר התמסחר.
1: כן, כן.
0: הוא גם כועס היה בסוף המלחמה.
2: כן, לא, הוא כבר נתן תורי דעה.
0: וואו, איזה... זה כאילו מרגיש תקופה עתיקה, נכון?
1: כן, ולפני 2 דקות.
0: כן, בדיוק, לפי השעון של אביה, זה עוד לא קרה גם.
2: נכון.
0: בקיצור, דילמה.
2: כן.
0: אתמול התפרסם על כך, בית חולים סורוקה הוציא הודעה, שיש חולה חשוד שנדבק באבולה.
2: ראיתי.
0: הוא חזר מקונגו, אני חושב, שיש לה איזה שם ארוך כזה רשמי, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, נדמה לי, ויש גם קונגו שהיא לא, יש שם איזה...
1: נכון, לכל המקומות הכי בקוורדס יש את השמות הכי רשמיים ו...
0: ברור, רפובליקה של סין.
1: כן, העממית.
0: העממית, בדיוק. ככל שאתה יותר מתאמץ עם השם שלך בלהדגיש כמה הוא עממי, דמוקרטי, אז הוא פחות בדרך כלל. לא משנה, קונגו מדינה ענקית אגב, וענייה, ולולי המערב היה מנצל אותה במשך שנים ולוקח את משאביה, אולי הייתה יכולה למקום אחר, או שלא, אולי הייתה יכולה גם פחות. לא משנה, יש שם אבולה, זה מקום עם ריכוז אבולה, צריך להזכיר, מי שנדבק בו זה משהו כמו 95% מוות, 98%.

0: מוות, משהו באמת קשה. ולכן מי שחוזר עם משם ומעלה חום, פתח חום, פתאום יש לו חום, זה דבר מאוד מסוכן, ויש לגשת לבית חולים, והכניס אותו לבידוד שם בסורוקה, עד כאן הכל בסדר. איפה הדילמה? איך נדבקים באבולה? זה לא כמו קורונה, נגיד, שזה באוויר. זה רק במגע פיזי של דם, הפרשות ונוזלי גוף. אוקיי?
1: יעני.
0: עכשיו, יותר כיוון שלא היית באיזה רצח המוני ודם ישפריץ לכל כיוון, וגם לא בטח, לא יודע מה, שתית פיפי של מישהו אחר, אני חושב שאפשר להתמקד בעולמות נוזלי הגוף.
2: אוקיי.
1: או, אגב, לא מכיר את הסיפור הספציפי הזה, אבל הרבה פעמים כשחולקים, נגיד, מחטים, אם נאחל
0: נרקומנים,
1: כן, ככה איידס התפשט.
0: נכון, נכון. אבל אדם שנוסע לעסקים בקונגו, אני פשוט חושב שהוא פחות בענייני הזרקות, כאילו, מתחת לאיזה גשר.
1: זה לא חייב להיות מתחת לגשר.
0: אז מה הדילמה? אוקיי. נגיד, היית באירוע, אתה אדם סתם, לא יודע אפילו אם זה המקרה, אבל סתם חשבתי לעצמי בראש. נגיד, אתה אדם נשוי, יש לך משפחה, אתה נוסע לעסקים בקונגו, והיית מעורב באירוע של החלפת נוזלי גוף, נקרא לזה, אוקיי? ואתה חוזר ופתאום יש חום, כן? מה אתה עושה? האם אתה יודע, כי אתה יודע שללכת לבית חולים ולהגיד, אני חושש, אתה יכול לחשוף את מה שעשית בקונגו. אוקיי?
1: כן, אז, ואם לא, אתה עלול בטעות להרוג את אשתך.
0: למות ולהרוג את אשתך וילדיך, כן?
1: כן, דילמה.
0: מצד שני, לספר,
1: יארגו.
0: כי אתה גם הולך לבית חולים, שואלים אותך, מה עשית? זה, קיימת יחסי מין, כאילו, נוזלי גוף, כן? כן. אז זאת הדילמה. אם נסעת לקונגו ובגדת.
2: לא, אני חושבת שה...
0: או בגדת, זה יכול להיות, כאילו, כמובן. ואתה חוזר מקונגו ויש לך חום פתאום. האם אתה...
1: ברגע הזה שאתה עוד לא יודע שיש לך אבולה, זה מה שאתה אומר.
0: כן.
1: אתה חושב שאולי אתה סתם חולה.
0: לא, אבל אתה יודע שאם היית בקונגו, אתה כאילו מזהירים. הדילמה היא, האם אתה מספר ומסתכן בהרס התא המשפחתי, כי גם רוב הסיכויים שאין לך אבולה, אוקיי? שסתם נדבקת באיזה וירוס במטוס.
1: זה מה שאני אומר, אתה עוד לא יודע שזה אבולה.
0: כן.
2: אני חושבת שהדילמה היא מגיעה עוד לפני. האם לבגוד באשתי?
1: זהו, הבעיה היא שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס...
2: ולהסתכן ולהרוס את התא המשפחתי או לא.
1: אתה מבקש מאיתנו להיכנס לנעליים של אדם שהוא לא מוסרי.
0: לא, לא, לגמרי, אנחנו בתוך...
1: להחליט את ה...
0: בתוך היקום, או... אפילו... כן, זה צריך להיות, כדי שהדילמה תהיה יותר קשה, צריך להיות מישהו שכן נשוי וזה, כי סתם רווק שנסל שם ושכב כאילו מישהי...
1: אין לו ממי להסתיר.
0: או מישהו.
2: כן, צריך לצעוק במטוס. כן. אולי אני יכול לעבור. לא יודעת.
0: מה אתה עושה? אם אתה נשוי, ילדים...
1: אני חושב שיש לי את הפתרון.
0: אוקיי.
1: אתה פשוט לא שוכב עם אשתך יותר אף פעם.
0: כן.
1: ואז אתה אולי תמות מאבולה, אבל לפחות אתה לא מסכן אותה.
0: כן. אבל אז הקטע הזה שאתה מתחיל לדמם מהעיניים וכל מיני דברים שהם באבולה, שאתה נאכל מבפנים.
2: פה היא חשדה, פה היא חשדה.
1: בשלב הזה אתה כבר צריך לפתוח.
0: שהיא אומרת לך, אוף, שם אתה רוצה לשכב איתי ואתה משפריץ דם מהאוזניים.
1: כן.
2: אני חושבת אבל שיש חיסיון, לא?
1: חיסיון, כן.
2: כן. לא, אתה יכול... לא, אני חושבת קודם תלך תבדוק, תברר לבד עם עצמך אם יש לך את זה או אין לך את זה.
0: אבל אתה לא חוזר. כי אתה הלכת לבית חולים.
1: כן, זהו,
0: מחזירים אותך לבית חולים. שואלים אותך בשאלון, היית חזרת מאיזה מדינה? לא, לא, לא, הייתי בקונגו, בום, כבר יורד מסך של איזה בידוד, אנשים עם חליפות, מסתובבים סביבך. אפילו לקחת את בדיקת הדם, צריך ללבוש איזה שתי שכבות של חליפות כאלה, כמו בסרטים.
2: כן, אבל תוך כמה זמן מגלים?
0: די מהר.
2: די מהר.
0: ימים.
2: אפשר למשוך. ימים. אפשר למשוך את זה.
0: כן?
2: כן. אפשר למשוך ימים,
0: כאילו
2: אפשר...
0: כאילו ברמת הסתם, נגיד אם הוא בסורוקה, אז הוא באר שבע, נגיד, יש לי נסיעת עבודה בטבריה.
1: אבל עכשיו חזרת מקונגו.
0: כן, אבל אני צריך לדבר עם הטבריאנים על הקונגולזים.
2: בדיוק, לא, לא, זו משימה חשובה.
0: כי אם אתה כבר שקרן, אתה כבר שקרן.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אם אתה כבר הגעת למצב שאתה בוגד בקונגו, אוקיי, אתה תוכל למשוך כמה ימים בשקר.
1: אם שיקרת עד כדי לחלות באבולה, אז כאילו, אתה שקרן די טוב.
0: תראו, אבל רוב הסיכויים שזה לא אבולה. ואז אתה צריך לחזור מהבידוד, בוש ונחלם, כן? זאת אומרת, אמנם הרווחת את חייך, אבל במידה רבה הרסת את חייך.
1: כן, וגם כשהיית בבידוד, הייתה לך הזדמנות.
2: לא, אתה יכול פה...
1: זה המקום והזמן לעשות את זה בעיניי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, איליל, שתוך כדי השיחה שלך הודעה מפורטת, ואני רוצה לקרוא אותה כלשונה למאזינים. זה צ'אט, איליל? מה זה?
4: לא, לא, זה ממאמר של רופאה.
0: אהה. בני אדם נדבקים באבולה בעת שהם באים במגע עם בעלי חיים נגועים, באמצעות צייד, אכילת בשר הצייד, ומגע עם נוזלי גוף של בעלי החיים שניצודו.
2: בסדר, יש קייס. כאילו, אפשר לתרץ באכלתי בשר.
0: אני לא בטוח שזה ככה,
1: כאילו כתוב פה בשר הצייד.
2: אז מה אם אני טבעוני?
0: מה שקורה
1: בחול זה לא נחשב.
2: תסלחי לי.
0: ואז יש פה מילת מפתח. או עם בני אדם חולים, בעיקר באמצעות מגע עם נוזלי הגוף הנגועים. דם, שתן, זרע, רוק, זהה, צועה, תוכן הקאה.
2: תוכן!
0: חלב אם, חומרי שיליה.
1: זה שזה מתחיל בדם, גורם לזה להישמע כמו הסרט המכות הכי מגעילות שיש.
0: זה הכי כזה לסדר, טובלים את האצבע.
1: דם, שתן, זרע, רוק, זהה, צועה.
0: תוכן הקאה.
2: תוכן הקאה זה המכת בחורות. זה כאילו, נכון?
1: חומרי שיליה זה המכת בחורות.
2: נכון, נכון, חומרי שיליה זה המכת בחורות.
0: ניתן גם לדבק בעקבות מגע עם חפצים, עם בגדים ועם מצעים שחולה אבולה בא עמם במגע. הנגיף חודר לגוף דרך פצעים בריריות או באור, מתפשט למערכת הגוף. שוב, אם אתה במלון סביר והמצעים מוחלפים, לא נראה לי כאילו שזאת הדרך. אני חושב שבוא, אנחנו יודעים כולנו במה זה מתפשט. אלא אם באמת נפצעת תוך כדי הצייד, פיל חולה חרבן עליך, חזרת לבקתה,
1: והיית חייב לשכוח את זה.
2: בדיוק.
0: איליל.
4: כביש 4 עמוס מכאן רביית גבעת שמואל בדרך אחת בבן גוריון, כביש החוף בפולג, באם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, זה אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ואתם מספרים לנו הבוקר, על מה יש לכם רגשות השם. וואו, אפילו מסתדר.
1: מסתדר, כאילו, עם הדילמה.
0: כן. שאולי אלה גם מילותיכן האחרונות, אם אתם עכשיו בבידוד בסורוקה. אז על מה יש לכם רגשות אשם?
2: איצגיבינג רגשות אשם.
0: מה, מה? זה מה שיפה באיצגיבינג הזה, אגב.
2: זה הכל, הכל.
0: הכל תופס. גם, שוב, אני רק בסוגריים, זה דיבור כאילו של ג'ן זי, הכי, הכי כאילו מעצבן. אתה גם יכול להגיד בדיוק כמו שאמרת עכשיו את אותו דבר.
1: אגב, אני לא בטוח.
0: רגשות השם, it's giving, רגשות השם.
1: אני לא בטוח, אני לא בטוח. אני חושב שאתה צריך להגיד את זה, it's giving, ואז כאילו לתאר מישהו.
0: נכון.
1: כי זה it's giving, וכאילו זה מאותת, זה נותן את אותו אות שאתה מקבל מ...
0: אתה כאילו אמור לעלות קומה לאיזה מטאפורה, אבל שזה יכולה להיות בבן אדם או במשהו אחר, אבל זה יכול להיות בדיוק אותו דבר, וזה מה שזה, אז כמובן בא עם יד על הפנים. בקיצור, אז על מה יש לכם רגשות אשם? יכול להיות דברים קטנים, אגב, לא משהו איזה דרמטי, אכזרי, אלא דברים כאילו חמודים, אבל שעשיתם ואתם יודעים שזה לא בסדר. 1-907-299-99-900 שקלים, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם. רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: בוקר חדש, בחסות.
3: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה. אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש. לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. אקו 99
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצע קיץ

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בקו. נמכר יותר.
2: יותר.
1: יותר.
2: יותר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשביל
7: תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: אז ספרו לנו על מה יש לכם רגשות אשם, נקיפות מצפון, על דברים קטנים שעשיתם או גדולים.
13: ותתוגמלו.
12: בהחלט. אנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת נפוליאון, גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, מוזמנים להתקשר אלינו, 1-907-2-99-99, או לכתוב בוואטסאפ, 054-999-43-99.

0: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו פלז'ר, בלי הגילתי.
1: רון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר רון.
1: וואי, אתה נשמע נורא, איפה אתה?
2: בכביש בדרך לעבודה, אני אעצור ממש תהיה לי הזדמנות.
1: בסדר. קבל בינתיים 300 שקלים. מה?
2: טל, אני חייב להגיד משהו, ראיתי אותך בפעם הראשונה בחיים שהיית מנחה באוגו.
1: כן.
2: הייתי ילד קטן ממש. היום אנחנו באותו גיל, מבחינתי, סגרנו את הפעם, אנחנו בני 42.
1: אתה כמו השעון של אביה. 300 שקלים לקניות שלך? אנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספר רון, על מה לך יש רגשות אשם?
2: אוקיי, אז שהייתי בערך בין 9-10, בעולם של פעם, היינו משחקים כל היום בחוץ, והיו לנו שכנים נוראים, שכל הזמן היו מעירים לנו על זה שאנחנו עושים רעש, שבדיעבד זה, היום בתור בן אדם מבוגר, אני מבין שההערות שלהם היו מוצדקות. וקיץ אחד הם נסעו לשבוע לטבריה, אתם יודעים, שכונה של פעם, כולם יודעים על כולם.
1: כן.
2: אז יום אחרי שהם נסעו, כזה טיפסתי מעבר לגדר, הורדתי להם צפחת של החשמל, וחזרתי הביתה. שבוע אחר כך המקרר שלהם הצריח לגמרי.
3: יו.
2: אף אחד לא יודע שזה אני עד עצם היום הזה.
1: וואו.
4: וואו.
1: אני מחאתי כפיים פה.
3: כן.
1: תקשיב.
4: וואו.
1: זה כאילו לא יפה, קלקלת להם את המוצרים, אבל זאת נקמה קטנה ולא באמת מזיקה. בסדר, התקלקל האוכל שהיה במקרה. אוקיי. אבל...
3: אבל מה זה נקמה? בסוף, כאדם בוגר, אתה מבין שכנראה ילדים, כאילו, הייתם, עשיתם רעש.
1: נכון, אבל כאדם לא בוגר,
4: הוא היה לא בוגר,
3: הם רצו לשחק בחוץ. כן, אבל הנקמה הזאת היא לא מגיעה להם. אתה מבין? זה לא שבאמת הם עשו משהו,
1: בגלל זה הוא לא שרף להם את הבית. הוא רק הוריד את
3: ה... אבל גם זה לא מגיע. אבל גם זה לא מגיע להם.
4: הם היו קורבן כפול. כאילו, אני איתך, אני נכנס רגע לנקודת...
3: כן.
4: לא רק שהרעישו להם, גם אחרי זה מי שהרעיש להם, הרס להם את כל האוכל במקרה.
3: בדיוק. בדיוק.
1: אני חושב ששוב, בעולם של ילדים, שאתה רוצה לשחק בחוץ, כדורגל, מחבואים, לא יודע מה שיחקתם שם, ויש את השכנים הנודניקים האלה, שאני בטוח שזה לא רק העירו לכם שאתם, לא יודע מה, בין 2-4 או בלילה, נכון? זה היה כזה שגרה של, של הערות.
2: כן, אבל גם היינו נורא, נורא, נורא רעשים, אבל זה פשוט היה העולם, וככה אתה...
1: ילדים,
4: כן, אתה חי בשכונת מגורים.
1: שכונה.
3: כן, האם הגיע לי שנתקו לי, יורידו לי את הפחת בגלל זה, בגלל שאני מבקשת רגע שקט? לא.
1: אבל זה לא מבקשת רגע שקט, הם היו, אני בטוח שזה...
3: אתה לא יודע.
1: אני, הוא תיאר שהם כל הזמן היו מהירים.
3: אבל הוא גם תיאר את זה, הוא אמר, בסדר, אני מבין היום כאדם בוגר...
4: שזה היה רעש פשוט.
3: שזה היה רעש, כן, שמפריע לאנשים.
4: בוא נגיד כך, רון, אתה עכשיו בתור אדם בוגר, אם יש רעש כזה, כמו שאתם יצרתם מחוץ לחלון ההוא, אם יש רעש כזה מחוץ לחלון שלך, אתה מאיר או לא מאיר?
2: אני חושב שאני לא מאיר אם מדובר בילדים ככה עד גיל 10, 11, 12, אם הם נהיים טינג'רים זה מגיע להם.
1: אתה גם לא מאיר כי אתה לא רוצה להידקר.
4: בדיוק, אתה מורתע. לא, הוא לא רוצה שיורידו לו את הפחת.
1: אתה לא נוסע לטבריה.
2: גם הייתי ילד פשוט. מי שזוכר איך להיות ילד, אני חושב שילדים היום עושים הרבה שטויות. בניגוד לפעם, היום הכל מצולם, אז צריך קצת לצלוח להם, כאילו הם ילדים.
1: אתה שוב מסתכל על זה מהזווית הפלילית, שאם יש תיעוד או לא, אבל...
3: זה נשמע שעשית עוד פשעים.
1: אבל שוב, ילדים שישחקו בחוץ...
2: בתור אדם מבוגר אני גם קצת טרול, אבל ממש קצת בעבודה.
4: אני פשוט חושב שאם אתה יודע להוריד פחת, אתה כבר לא ילד. כאילו זה מה שמבדיל בין ילד לגבר.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
4: או בין ילדה לאישה.
1: לא נכון. לא נכון, אני לא מסכים.
4: מה זה? מה זה? כאילו לפתוח ארון חשמל?
1: אני בבניין שגדלתי בו, שהיה של לא מעט קומות, חלק משעשועי הקיץ שלנו היה... להוריד את הפחת של המעלית, בזמן ששכנים שלא אהבנו, היו בתוכה.
4: זה כשלא היה אוגו, אתה מבין?
1: לפני אוגו. פשוט נכנסים לארון חשמל של המעלית, וזה עכשיו לכמה שניות, הם נלחצים בתוך המעלית, והם משחררים אותה, אוקיי?
3: אוקיי, בגלל זה התחבר, בגלל זה פה הוא מחא כפיים.
1: נכון, כי עכשיו נכון שבמקרה שלך זה לא רק הורדת הפחת, זה גם התפרצות, כן? כי נכנסת לתוך הבית שלו. או שזה בחדר מדרגות בחוץ, כאילו ארון חשמל.
4: זה ארון חיצוני בטח, לא?
2: לא, בוא נגיד, זה כן פריצה. בסדר, אז זה...
1: המכונה התפרצות בהגה המשפטית. טוב, רון, תודה רבה.
4: תודה, רון.
2: יום מצוין.
1: ביי ביי.
4: איזו התוודות יפה.
1: כן. אור.
3: אגב, בתור ילדה כן הייתי. תמיד שולחים אותך, כאילו לראות אם הפקק קפץ. כן יודעת, את כן מכירה את המערך.
4: הפער בין זה לבין ללכת לארון חשמל שמישהו, כאילו to fuck with it, זה... ככה אתה הופך לגבר, נו.
1: גם ארונות חשמל, הם היו מקום היחסון הרשמי של המפתח של הבית, לא? איפה הבית?
3: ברור.
1: במקום שאיש לא יעלה על הדעת, בארון חשמל.
3: כן.
1: אנחנו לא כמו אלה ששמים מתחת לשטיח. ולא, אנחנו גאונים.
4: וויז.
3: כן. לא, גם נשים את זה מאחורי האבן שיש שם בארון.
4: הם לא הרימו את האבן.
1: שאלו ידוע שיש אבנים בארונות חשמל.
3: ממש.
1: על הקו השני, אור. אור, אור, מה קורה?
5: בסדר, מה נשמע?
1: בסדר, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר אור, על מה לך יש נקיפות מצפון?
5: טוב, הייתי שמח להיות בשם בדוי, כי אני ממש מתבייש במה שעשיתי. אנחנו מדברים על ככה תחילת שנות ה-2000, אנחנו בטיול בר מצווה עם המשפחה בהולנד, ומטיילים, נהנים, מסתובבים, ושזה משהו, אני חושב שזה נהוג באירופה, אבל ספציפית בהולנד, שבתאי שירותים, בטח השירותים הציבוריים, הרי אין, לא גובים תשלום בכניסה, אבל כן יש קערות כאלה עם טיפ שאתה יכול להשאיר למנקים. עכשיו אני בתור ילד, יכול להיות שהייתי יותר צעיר אפילו, אבל בתור ילד אתה רואה שם מטבעות, יורו, 5 יורו, אז מה שקרה זה שאני בעצם נכנסתי לשירותים לבד, במשפחה חיכתה בחוץ, אני פשוט ראיתי מטבע של 5 יורו שם, לא חשבתי על זה יותר מדי, פשוט לקחתי אותו, שמתי אותו בכיס, וכשיצאתי החוצה אמרתי שמצאתי מטבע, שמצאתי מטבע של 5 יורו על הרצפה.
4: אוקיי.
5: עברו 20 ומשהו שנים ואני מתבייש בזה עד היום.
1: לא רוקנת את כל הצלחת.
4: כשאמרת קערה הייתי בטוח שהבאת שם כאילו...
3: קופה.
4: כן.
5: אבל גם...
3: It's giving קופה.
4: It's taking, אני חושב.
5: כן, אבל עדיין בסוף עצם הפעולה, עברו 20 ומשהו שנים, זה נחרט בי כל כך עמוק, שוואלה, עד היום אני מתבייש בזה ברמה הקשה ביותר.
4: כן, לא, כי אתה בן אדם סביר, אז אתה לא רוצה לגנוב. עצם זה שאמרת שלא חשבת על זה יותר מדי, זה כאילו...
5: כן, אבל זה, גם אם לא חשבתי עדיין, זה נשאר כזה, בסוף אתה מרגיש, אתה בסוף כן לקחת ממישהו.
1: כן, מה זה ממישהו? מהמנקה או המנקה שחיים שם בשירותים, ואולי ניזונים אפילו, שכרם אולי רק בטיפים הקטנים האלה.
4: בטח ברחו מאיזה סכסוך.
1: תקשיב, אני לא יודע אם יש מטבע של 5 יורו, יכול להיות שאתה סתם עושה לעצמך גם עוול, יכול להיות שלקחת 5 סנט?
5: לא, לא, לא. זה היה מטבע מפואר, אלה שהם זהב מבחוץ. אולי זה יורו, אולי זה...
1: האלה שהם עם טבעת זהב מבחוץ ועיגול כסף בפנים, זה יורו אחד או 2 יורו.
5: וואלה, אוקיי, אז כנראה שלא הייתי יותר מדי זמן בחול, זה גם משהו.
1: יכול להיות שיש 5 יורו כזה של אספנים, אני לא חושב שזה בשימוש נפוץ כזה.
5: אז אתה אומר להרגיש פחות רע עם עצמי.
1: בוודאי.
4: כן.
1: כן.
3: כן.
1: תראה, לא ראת את הפחת בשירותים, ולא... אבל כן.
3: גם מה הם מניחים את זה שם, סליחה?
1: כי אתה אמור...
3: אם כל אחד יכול לקחת.
1: יש הגינות בסיסית, מה?
4: כן.
3: לא יודעת.
4: מה לא יודעת?
3: לא, מה זה הגינות בסיסית? מי שמשהו חשוב לו, אוקיי? לא סומך על הזולת.
4: וואו.
3: לא סומך על הזולת.
1: זה משפט לשמור.
4: מדהים. כן, משפט מטורף.
1: תמיד אתה שואל, קודם כל זה מתסכל הרבה פעמים, נכון, שגובים לך כסף בכניסה לשירותים, זו פרקטיקה מקובלת באירופה, כי בשביל לשמור שירותים ציבוריים באזורי תיירות,
3: לגמרי.
1: ושמת להשתין, כאילו אתה מת להשתין לפעמים, ואין לך את המטבע עליך, זה ממש מתסכל.
3: נכון.
1: יש כאלה, אגב, שאתה מכניס מטבע, נגיד, וזה ממש מחסום כזה שנפתח.
3: נכון. כן.
4: במקדונלדס יש מלא כאלה.
1: כן.
5: או שלא נפתח, ואז עוד יותר מתסכל.
1: נכון. אבל זה דבר אחד, כאילו איכשהו לחמוק מתשלום, דבר אחר לקחת את הכסף שמישהו אחר ישאיר. זה לא סבבה.
5: לא, לא.
1: אבל ממש. אתה אומר שזה רודף אותך גם 20 שנה אחרי.
5: לחלוטין, אני חושב על זה פעם ב... אני לא אגיד פעם ביום, אבל פעם בתקופה זה ככה עולה לי... ממש, התמונה, אני זוכר
3: לא,
5: את
3: התמונה. לא, אתה יכול לשחרר את זה. אור, אבל כשאתה נגיד הולך לשירותים בחול עכשיו, וצריך, כאילו, ואפשר לשים כסף.
5: ברור ששם.
3: אז אתה שם, אתה משלם על זה.
1: אבל אתה שם יותר? זה כמו מי שעבד במלצרות ותמיד ייתן טיפים גדולים?
5: לא באופן מוגזם. אני לא אשים שטר, כי אז יקחו גם אותו.
3: לא, מי שעבד במלצרות רק מבקר מלצרים, כל הזמן.
1: לא, אבל מי שעבד במלצרות, אתה לא יכול לתת טיפ קטן. כאילו, אתה לא יכול...
3: שוב, אתה סבבה עם הזולת, אני פחות, אני לא מאמינה בו כל כך.
4: לא, יש את האנשים שכאילו אומרים, כשאני הייתי מלצר, אף אחד לא נתן לי טיפ, אז גם אני...
1: או לא, אתה לא יודע איך זה מרגיש, מי שפתאום נותן 8% או לא יודע מה, 10% כבר לא מקובל לתת בכלל.
3: 8% זה מטורף.
1: נכון. טוב, תודה רבה, אור.
3: תודה, אור.
1: ביי.
5: ביי.
1: פה זה משהו.
4: כן, איזה...
1: נחלק בין השניים, אור ורון, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
0: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן, איליל.
6: כביש אחת עמוס בגנות ובבן גוריון, כביש 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, בדרך 57 בנתניה, איילון דרומה בשלום, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה ובדרך 44 בצומת צריפים.
4: הצליל של...
1: זה מיליל.
3: זה מיליל.
4: טלפון שם. זה הצליל הכי מלחיץ בניינטיז היה. כי זה אומר שהטלפון פתוח ואף אחד לא יכול להתקשר הביתה.
1: בדיוק.
4: ואתה השארת אותו, זה כאילו... זה עשה לי עכשיו טריגר פשוט, זה מה שקרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה כישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקייג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקייג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
0: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
11: אחד מכל 4 ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: אקו 99
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מבצע קל.

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: לנו בסונולב זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולב ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולב, מלא אנרגיה.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: קובו לא יכול לעלות היום, ואני רוצה כאילו לקחת את הפינה הקודרת הזאת ולעשות קצת ההפך, ההפך מקובו. בוקו, אני רוצה לעשות בוקו עכשיו. ולספר על משהו שהוא...
2: בוקו זה גם ארגון טרור.
1: נכון, בוקו חרם, נכון. אז לא בוקו.
2: שאונס וחוטף.
3: אין איך לברוח מהמציאות.
1: וואב ווק. בסדר?
3: מה, קשה לך עם המציאות?
1: כן, אז אני בורח לאירופה, אוקיי? אירופה, היבשת המטורפת הזאת, שכאילו מדי פעם אנחנו חושבים עליה, מבקרים בה, כועסים עליה, דואגים לה, whatever, אבל יש בה כל כך הרבה דברים שמתנהלים באופן שלא היית יכול לדמיין, אוקיי? במקרה נתקלתי אתמול בכתבה מפורצ'ן מגזין, שעלתה כסף, ולכן חיפשתי אותה ביהו פייננס, שהיא עלתה גם שם. ומסתבר שבאיטליה יש תעשייה פיננסית שלמה סביב פרמיג'אן. הגבינה פרמיג'אנו, היא גבינה שלוקח לה זמן להבשיל, בין שנה לשנה וחצי, ולכן המגדלים, מגדלים את הפרמיג'אן, מוסרים אותו לבנק שמאחסן את הפרמיג'אן, ונותן להם כנגדו הלוואה של בין 60-80% משווי הגבינה.
3: מה?
1: עד שהוא יבשיל אצלם, ואז הם מחזירים את זה למגדלי הפרמיג'אן. אבל מה שקורה זה שיש בנק שיש בו גלגלי פרמיג'אן בשווי של 300 מיליון יורו.
2: די.
1: פשוט מקום אחד.
3: כמה? It's giving איטליה.
1: ממש.
2: האמת שזה כאילו מין דווקא, כאילו לא אופייני לאיטלקים להיות, למרות שזה בצפון איטליה, זה מפרמה.
1: פרמה, כן. כן.
2: אז הפרמיג'אן, אחרי שעושים אותו, מהחלב הוא צריך כאילו להתיישן.
1: כן.
2: אז מאחסנים אותו בבנק, והבנק נותן 60-80% מהערך לחקלאי שגידל אותו, או לרפתן, או whatever, לגבן.
1: כן, כי הגבן לא יכול לעשות ממנו כסף מיד, הוא צריך לחכות שזה יבשיל. אז בינתיים הוא מקבל את המקדמה. כשזה מסיים, הוא מקבל חזרה את הגבינה, מוכר אותה למי שצריך.
2: ומחזיר את הכסף.
3: אבל זה מבשיל בבנק?
1: כן.
3: בבנק, יש חדר בבנק לפרמיג'אנו?
1: אז זהו, זה לא שהם נכנסים לסניף של מזרח התפחות, ויש שם כאילו את חדר הפרמיג'אן.
3: בדיוק, לא, אני מדבר, כאילו כמו ב...
1: קוראים לזה בנק, אבל זה מקום שמחזיק גבינה בתנאים של גבינה למטרות פיננסיות.
3: אבל גם יש שם כסף, זה מה שאני רוצה לדעת.
1: לא,
3: אם יש שם גם גבינה וגם כסף.
2: בדיוק, אם יש את האגף של הגבינות, והאגף של השרשרת יהלומים של סבתא שאנחנו שמים בבנק.
1: פה אנחנו מתסיסים את היהלומים.
3: כן.
1: לדעתי לא, לדעתי יש שם רק גבינה, להבנתי. אבל כאמור לא שילמתי על הכתבה המלאה, אבל ממה שהבנתי, כן, זה כאילו זה מקום שמאחסן את הגבינה. ולמה זה מקום שמאחסן את הגבינה? כי הם שומרים אותו גם במקום מתאים וגם בתנאים מתאימים להתמודד עם גבינה. אממה, ומה הסיפור ומה הניוז? בגלל שינויי האקלים ובגלל החום הקיצוני שפוקד את אירופה בימים אלו, זה עולה הרבה יותר להשאיר את הגבינה כאילו בתנאים קירור, וכל העסק הזה מתחיל להיות לא משתלם, כי הם צריכים להשקיע מלא כסף בלקרר את הגבינה.
2: עלויות הקירור כאילו עלו כי חם יותר בחוץ וצריך להשקיע יותר אנרגיה.
1: כדי לקרר את הגבינה, והאנרגיה הזאת עולה כסף, והכסף הזה כבר הופך את זה ללא משתלם, כי אתה צריך לשמור את הגבינה שלא תתסיס.
3: אבל השווי של הגבינה לא גם עולה? בהתאם לזה שיותר קשה...
1: לא,
3: לשמר אותה.
1: כל שרשרת הערך נדפקת מזה. למה? בגלל שגם הרי פרמיג'אן יש כל מיני רגולציות, כמובן, כי זו אירופה, יש כל מיני רגולציות למה יכול להיקרא פרמיג'אן ומה לא יכול להיקרא פרמיג'אן.
2: כן, רק דברים מאותו אזור ספציפי, כמו שמפניה, כמו...
1: נכון, כמו חבל שמפיין וכו', אבל זה לא רק האזור הספציפי. מסתבר שיש גם תקנות לגבי איזה עשב הפרות שמען אתה חולב את החלב שיהפוך לפרמיג'אן, הן צריכות לאכול עשב ספציפי שגם הוא נפגע בגלל שינוי האקלים וצומח פחות ממנו. כן.
3: תגיד לי.
1: לא, אז וי, באמת.
3: אין להם במה להתעסק.
1: It's giving גבינה.
2: אבל it's giving כלכלה מטורפת. מדובר פה על כמה מאות מיליונים?
1: 300 מיליון יורו של גבינה רק במקום הזה.
2: במחסן, כאילו של הגבינות, בבנק גבינות.
3: וואו.
1: כן.
3: גבינה לאיטלקים זה כמו קרח לאסקימוסים?
2: בסוף...
3: והם צריכים קרח, כן?
1: זהו, כן. שידברו עם האסקימוסים, באמת.
3: שידברו איתם.
2: אבל כאילו שבסוף, זה דברים, זה באמת מרתק. האמת שזה באמת מרתק, כי בסוף מה אתה עושה עם הפרמז'ן? אתה קונה איזה גוש, נכון? או במסעדה, אתה מגרר אותו כאילו על הפסטה. זה כל האירוע, כן?
1: כן, נכון.
2: זה אפילו לא גבינה לטוסט.
1: לא, זה כלום, זה תוספת.
2: זה פירורים.
1: מדברים על תוספת.
3: גם בדרך כלל, לפעמים שוכחים אותה אפילו. ואז יש את מישהו שאומר, רגע.
1: נכון.
3: ואז הוא מגיע ודופק לך את הדבר הזה. אבל כן, לפעמים גם אפילו שוכחים את זה.
1: נכון. אז אתה אומר, וואלה, למה לא אכלתי את זה עם פרמז'ן?
2: כן, וזה גם מלמד באמת על חיים נורמליים. שבהם לדברים כאלה, כאילו מתפתח שוק וערך ולוקליות, כי הרי זה רק מהאזור ורק עם העסק ורק זה. בסוף למה? כדי שתוכל לאכול את האוכל בצורה המקומית הנכונה שלו. עם גירור, זאת אומרת, זה הכל.
1: זה האירופה של זה. הדרך שבה אנחנו עושים דברים כבר מאות שנים.
2: נכון.
1: זה האירופה, זה כאילו, זה מטריף את השכל.
2: ואתם באים לנו עם המדבור שלכם הזה עכשיו, ופתאום אנחנו, כל הכלכלת גבינה הזאת היא...
1: מטורף.
2: היא משתנה.
1: מטורף, מטורף.
2: וואלה, מרתק.
1: כן, כן, כן.
2: ואתה אומר, אבל, אתה מבין מה עשית עכשיו?
1: מה?
2: הייתה לך שעת אפס ביד?
1: כן.
2: ושרפת אותה.
1: כן, זה...
2: כן.
1: תקשיב, אני לא חי את הזה, אני חי את האייטמים. אני לא רציתי לתת...
2: מרוב שאתה חי את האייטמים, לא שילמת על הכתבה המלאה, נתת לנו פה חצי סיפור.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני בעצם קיבלתי מקדמה לשעת אפס. אני הפקדתי אותה, היא עוד לא הבשילה.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בבן גוריון, בכניסה לניצנים בדרך 4, מגן רווה עד גבעת שמואל, גם כן בדרך 4, בדרך 5 במורשה, בדרך התקווה, דרך 40 בצומת צחור, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, בדרך 471 מאונו עד בר אילן.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
9: אקו 99
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינפין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים. נהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אני רוצה להביא אלי של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים,

0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דודו ועם החדשות. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אומרים לאתר פוליטיקו כי הולך ומתברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ הדרוש כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר, אך לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
9: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
8: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
10: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטייניץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים ודרשו ממנה לעדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים, בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
8: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
11: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
8: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווח של כתבתנו שרון קנובליך.
12: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס.
7: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה שמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות עורכת אדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. אקו.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: אני רוצה לספר לכם משהו, אבל אביה, אני יודע שלך יש לך קצת פוביות מדברים מסוימים, ואני לא יודע אם הדבר הזה נופל בקטגוריה של הפוביות שלך, אז אם תוכלי בבקשה לתת לי עכשיו רשימה של הפחדים שלך, ואני אוכל לדעת אם...
0: ככה על הדרך, בפתיחת השעה שנייה.
1: לספר את הזולת.
2: אוקיי, הזולת נמצא בסיפור, אבל באופן מוכר, כן.
1: נחשים.
2: אוקיי, אין בסיפור.
1: כפתורים.
2: אין.
1: אקסיות.
2: לא, אין.
1: יופי.
2: אוקיי. אזהרת טריגר כללית למאזינים. כן. כללית. אם משהו מתרגר אתכם, אל תאזינו לסיפור הזה כרגע. אוקיי. מרפאת חיות, זה מקום כאוטי לחלוטין. ולא מדברים על זה מספיק, על כמה זה מקום כאוטי. תדמיינו שיש כאילו מין חדר, קליניקה, חדר עם עוד כל מיני חדרים, שאתה פותח את הדלת וזה כמו בית, זה כמו גן חיות שם, נו, זה כאוס, זה כאוס. אתה לא יודע מאיזה חדר תצא זברה פתאום, כאילו.
0: דוהרת כזה.
2: כן, יש תמיד חתול עם יד אחת שהולך מוזר, והוא בן 8, כל מיני דברים, ומלא כלבים רבים אחד עם השני בלובי, כאילו זה בית חולים של בני אדם, דברים כאוטים לחלוטין. והכלבה שלי היא, כאילו כמה שלך יש פוביות, היא פי 600, בסדר? היא אחת החרדתיות בעולם, זה כבר כאילו, קשה לה לצאת מהבית מרוב שהיא חרדתית, אז בטח שכשהולכים לה...
0: גם כפתורים?
2: לא, היא לא מסוגלת, לא מסוגלת. וגם הזולת.
1: היא אינטרוברט.
2: היא סוג של אינטרוברט, כן, אפשר להגיד שהיא אינטרוברט. וכשמגיעים למרפאה, היא בכלל, היא בפאניקה מהרגע שאנחנו... ממש, זה ממש, זה קורה על לב, כי אתה צריך להכריח אותה לטובתה, אבל אתה עדיין מכריח אותה, והיא לא מבינה שזה לטובתה, היא מבחינתה, אתה סתם עכשיו נטרפת, ואתה לוקח אותה למקום המטורף הזה, שגם לפעמים בודקים אותה, וכל מיני דברים, הליכים מאוד פולשניים היא צריכה לעבור שם, היא שונאת את זה, ואני מבין אותה. ואתמול לקחתי אותה מרפאה לעשות חיסון, שני חיסונים למעשה, ונכנסתי איתה לחדר הרופאה, והיינו שם הרופאה, הסייעת שלה, אסיסטנטית, ואני. ואני והאסיסטנטית מחזיקים את נינה על השולחן, על המשטח פעילות הזה. שוב אני חוזר למאזינים שזה אתה הצטרפו, הזהרת טריגר כללית. ואני והאסיסטנטית מחזיקים את נינה, ונינה בהיסטריה. והדוקטור לוקחת את החיסון הראשון, ונותנת אותו לנינה באמת בהירואיות, סבבה? והיא מניחה את המזריק, ואז היא לוקחת את החיסון השני, ונותנת אותו לנינה, ומחזיקה את המזריק. ואני לא האמנתי למה שקרה אחרי זה. היא הסתובבה למחשב שלה,

0: צדקה, נינה צדקה.
1: מה זה צדקה? היא הייתה וינדיקייטר.
0: כן.
1: ואז הדוקטור פשוט, וופ, מוציאה את זה החוצה, וממשיכה הלאה בחייה. כאילו לא היה עכשיו ביד שלה מזרק שהיה לפני דקה בכלב. זה פשוט מטורף.
0: הייתי מתנהלת ככה גם, בול.
1: באמת?
0: כן.
1: אבל כפתור!
0: כן, בדיוק. לא, אבל אני הייתי פשוט מהבושה.
2: זה כמו ליפול ומיד לקום. ואז אחרי שהבן אדם שראה אותך, או שאתה נכנס לאיזה חדר אחר, אתה יושב ובוכה על הכאבים.
1: ממש, ממש, ממש, ממש.
2: למרות שהמחטים האלה הן דקות ועדינות, אז אין בעיה... כאילו, בואי, אתה מקבל זריקה, אז בסדר, אז שים לך בדיקת דם, אוקיי?
1: אני לא אוהב שעושים לי, אני לא איזה אדם שמפחד ממחטים, אני לא אוהב את זה. אבל בטח שזה אנ... כאילו...
2: הקטע הקשה פה שזה יצא מהצד השני.
0: כן, זה שזה יצא מהצד השני.
2: זה ממש ימי הביניים, כאילו, זה משחקי הכס.
1: אימאלה.
0: איפה זה היה ביד?
1: פה, בגודל, תדמייני.
0: מה, איפה שכל הכלי דם?
1: כן, אם מישהו...
2: לא,
1: פה, פה. פה, ממש.
2: בקרית של, שמתחת לאגודל?
1: שמתחת, כן, כן.
2: אבל זה נכנס לרוחב ככה?
1: מפה, אני אראה לך.
2: או לצד השני?
1: מפה, נכנס פה, יצא פה.
0: חיים!
2: זה לא יצא, כאילו...
1: לא, לא בגב היד.
2: בגב היד.
1: לא, לא, לא, בצד, אבל...
2: היא כאילו עשתה תפירה, תפר.
1: זה כן חדר...
0: עשתה פירסינג!
2: כן.
1: כן, את יודעת מה כן פירסינג ביד.
0: עשתה פירסינג ביד.
2: בסדר, זה גם...
1: בלי שהיא ביקשה.
2: כן, כן, כן. לא, אין לי ספק שאחרי זה שיצאתם משם, היא חיטאה את זה טוב טוב, לקחה אולי איזה טטנוס, לא יודע מה, היא בטח וטרינרית, אז היא מחוסנת היטב, אבל...
1: לא, יש גם לאיזה יתרונות אולי, תולעת הפארק לא יהיה לך.
2: קיבלה מחומשת. אבל אין לי ספק שהיא לא רצתה גם כאילו לאבד פסון מולך.
1: כן, ואני גם הייתי קרוע בין... לא להביך אותה מצד אחד, כי הבנתי שהיא באמת כאילו, לבין לדאוג לה ממש, כי זה היה כאילו...
2: כמה שניות לקח האירוע שהמזרק היה תלוי כאילו על כף היד שלה?
1: היו איזה 3, 4, 5 שניות.
2: והשתכלה עליו ואז שלפה אותו באיזה?
0: שלפה מטורף. אבל תארו לכם שהייתה מכניסה לתפר הזה כפתור. כאילו זה הכנה לכפתור בעצם.
2: לגמרי.
0: אימאלה!
2: כן, אתה רוצה לעשות אגרוף, לפעמים האצבעות נפתחות לך, אתה חייב כפתור שיחזיק אותן. צמודות. וואו, וואו.
1: מטורף.
0: קשה.
1: מרפאה וטרינרית זה מקום.
2: זה מקום מטורף.
1: מטורף. זה הרי לא היה קורה לה אם היא הייתה מטפלת בבני אדם, נכון? זה לא היה קורה לה.
2: אגב, רק בשעה הקודמת דיברנו על אבולה והידבקות ב...
1: הנה, בבקשה.
2: הנה, דם. עבר. עבר, זה היה בגוף של נינה, שנייה קודם. כן.
1: עכשיו נינה חושבת, אולי אני נדבקתי ממנה באבולה, כאילו.
0: נשואן, נינה?
1: מה זה?
2: נשואה.
1: נשואה, כן.
2: שאלה. מי מכם התפתה? לעלות על המשקל של בעלי החיים בווטרינר.
0: וואי, ברור.
1: דיברנו על זה פעם? דיברנו על זה, שזה קשה, שקשה...
0: דיברתי על זה, שקשה לגרום להם לשבת. כאילו פה אני נמדדת, כאילו עד כמה אני, באמת הבעלים, כאילו האם אני האלפה של הכלב שלי, כן? כי איזה בושות זה להגיע וכזה לא להשתלט על האירוע. הכלב לא מוכן לשבת על המשקל. אני נכשלתי בחינוך. עכשיו זה סבבה כשהוא גור, אבל כבר שכולנו יודעים שהוא בן 10. כתוב להם במחשב שהוא בן 10, כן? ואני עדיין לא מצליחה להגיד לו, תקשיב, מון, שב רגע, שב ואל תזוז.
1: אז פעם אחרונה שדיברנו על זה, אחרי זה מאזינה כתבה לי שיש שיטה, והשיטה זה לעלות איתם ביחד על המשקל, ואז להחסיר מזה את המשקל שלך.
2: אבל אתה צריך לחשוף את המשקל שלך בפומבי.
1: בדיוק.
0: לא, זה אתה צריך לדעת את המשקל שלך.
1: נכון.
0: ואנחנו אנשי האקורדיון.
1: בדיוק.
0: מכירים אנשי האקורדיון?
1: ברור.
0: תום ואני, הם מדברים על זה הרבה.
2: שמה?
0: שאנחנו אוכלים מוגיה, ותוך רגע אנחנו רואים את זה על הגוף שלנו.
1: כן. ומצד שני, גם כשאנחנו לא אוכלים מוגיה,
0: אנחנו רואים את זה.
1: כן, זה נקרא תימנים.
2: It's giving אריאנה.
1: It's giving...
0: לא, למה? אני לא... לא, זה דווקא לא.
2: אבל עמדתם פעם לבד? אני איכשהו, תמיד שאני לוקח את החתולים לווטרינר, ואני רואה את המשטח הזה... אני לא עשיתי זאת אף פעם, גם יש לי תחושה שזה אולי לא מתאים למשקלים של בני אדם, זה סתם רחב כי כאילו בעלי חיים צריכים לשבת על זה, אבל זה נראה לי יותר מדויק ממשקלים ביתיים.
0: יותר מדויק ממשקלים ביתיים?
2: כן, כי זה כאילו מקצועי.
0: בעיניי זה לא, בעיניי זה לא. זה הכל בערך בחיות. כזה, תראו.

0: על העטיפות של האוכל שלהם. נכון?
1: אז
0: זה כזה טווח משוגע.
2: של מה?
0: עם הכלב בין 3 חודשים עד 17, עד גיל 17, את נותנת לו את המנה הזאת.
1: אבל על תרופות זה הפוך, תרופות של כלבים זה כאילו אם הוא שוקל בין 12.6 ל-12.7 אתה נותן לו 200 גרם, אם מעל 12.7 650 אלף גרם, זה כאילו אין שום הלימה.
0: את זה אני עוד לא יודעת, שלא נדע.
2: כן, זה רנדומלי קצת פחות מהטעמים של האוכל, לפחות אצל חתולים, שיש לך בטעם יונה, ואז בטעם יונה ואייל, כן? זה מיקסים.
0: זה פיוז'ן.
2: ואז פתאום החתול שלך רק אוהב את זה, ואתה אומר, רגע, למה אתה כזה ספציפי? כאילו, מה יש לך?
0: אני רק בתאיזו.
3: אני יודעת

0: נכון שאתמול ניהלנו פה שיחה ארוכה, אולי מדי, אני לא יודע, אבל גם עדן גולן, יש אותה, היא בליגה אחרת, אגב, ברמת כאילו פרפורמריות וזמרת.
1: אז זאת הבעיה, זה בדיוק מה שקרה לה ברוקדים עם כוכבים.
2: שמה?
1: כזה היא התמודדה, ואז הביקורת הייתה, זה כזה, לא, היא טובה מדי. זה לא כיף, זה לא כיף, היא טובה מדי. מה שנקרא רמה של חול.
0: היא באמת ממש מקצוענית. כן, אבל אז היא נפצעה. פשוט כישרונית בטירוף. וואלה?
1: היא נפצעה ברוקדימים.
0: ו?
1: אז היא לא המשיכה. בחרות, כן, פתרו את זה יפה.
0: הפקה. הלאה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
4: בכביש אחת עמוס בבן גוריון, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, באזור בר אילן, מאם המושבות עד גבעת שמואל, בדרך 40 מלוד הצומת אל על, באלון דרומה באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מלוד הצומת אל על, אמרתי, כן, כביש 66 במגידו, דרך 44 בצריפין, כביש 70 בתמרה, וכביש 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ואתם מספרים לנו הבוקר על מה יש לכם רגשות אשם, דבר קטן או גדול. היו שני סיפורים חמודים מהעבר הרחוק.
2: כן.
0: אחד שלקח כסף משירותים באירופה.
2: כסף, מטבע אחד.
0: מטבע.
2: הוא התייסר עליו כאילו
0: כל יום, הוא מספר. כמעט כל יום הוא מתייסר עליו.
1: כן, וזה גרם לי להרגיש רע עם עצמי.
0: כי?
2: כי אין לך מספיק איסורי מצפון כאילו לדברים שאמורים להיות לך.
1: כי עשיתי דברים הרבה יותר גרועים, ואם על זה הוא כל כך מתייסר.
2: כן, החסיד הוא מתו, למה זה?
1: ממש, ממש. ראיתם את הסרט, סליחה, The Drama? אתה ראית?
0: כן.
2: לא, לא ראיתי.
1: אוקיי. אתה לא אהבת.
0: לא. כאילו...
1: אני חיבבתי את זה מאוד.
0: כן, דיברנו על זה אחרי זה שבאתי, זה משעמם, ואז אמרת, מה, אני המלצתי על זה בשידור.
1: כן.
0: נכון, ראיתי את זה בטיסה.
1: אין לך רגשות שם? לגבי זה?
0: שמה? מה מהדברים? שלא אהבתי?
1: שלא זכרתי?
0: אני לא זוכר דברים שאני אומר, אז כאילו, אין ציפייה ממני לזכור דברים של אחרים.
2: לא, לא על זה שלא זכרת, על זה ש...
0: זה מה שהיא אמרה.
1: לא, על זה, על זה. לא זכרת שאמרתי את זה עכשיו?
0: את יודעת מה? אני אפילו לא זוכר על מה הסרט. עכשיו המוח שלי כאילו אטום, אני לא מצליח לזכור על מה הסרט, זה דרמה.
1: שהם משחקים לפני החתונה, את המשחק הזה.
0: והיא מספרת על משהו שהיא עשתה.
1: כל אחד מספר על משהו שהוא עשה, כן, שהוא מין וידוי, כן, מתחרט עליו או זה. מה, אחרי זה לא הלכתם ושיחקתם עם ה...
0: לא. לא, וזה גם סרט שפשוט כאילו, אתה אומר עצמך, וואט אף, באמת, זה כזה נפיחה, כאילו מין... אני לא רוצה כאילו להעליב את הסרט עכשיו, כי את המלצת עליו, אז את מבינה, זה יהיה באופן עקיף כאילו להעליב אותך, אבל אני לא... זה כאילו איזה מין...
1: תמשך. זאת נפיחה מטומטמת.
2: ומי שאוהב את הסרט...
0: לא, זה הרגיש לי מה זה יומרני, כאילו באמת.
1: דווקא לא הרגיש לי יומרני, הרגיש לי כל כך לא מנסה.
0: זה הרגיש לי כשג'ן זי מנסה להיות עמוק, מבינה? זה...
2: אבל אולי...
0: וזה לא היה כלום, זה לא היה כלום, זה היה סתם. זה היה סתם.
2: טוב, לא ראיתי את הסרט.
1: לא, זה ממש היה nice to have, וזה כן שואל אותך איזושהי שאלה שהיא מסקרנת. האם אתה היית מוכן לזה או לא? האם יש משהו שאתה יכול לגלות בבן אדם שאתה מכיר טוב, שיכול לשנות לך את המחשבה עליו?
2: ברור שכן, מה זאת אומרת?
0: בוודאי.
2: זהו, נגמר הסרט.
0: כן, אבל פה גם לקחו איזה משהו, וזה כאילו איזה מיני
1: התייסרות
0: והגזמה וחיבוטים, ויש שם כל מיני דמויות כל כך לא אמינות, שכאילו, הבדודה וזה,
1: בגלל שהיא
0: הבדודה שלה ככה, לא יודע.
1: אבל איך אילנה? אילנה חיים?
0: היא שחקנית מצוינת. אגב, היא דמות לא אמינה, אבל היא שחקנית מצוינת. כאילו, הדמות כתובה ממש לא טוב. מבחינת ה... דעות שלה, מחשבות שלה, ואיך שהיא מתנהלת בתוך הסרט. אילנה היים, היא משחקת אותה טוב.
1: היא משחקת אותה מדהים.
0: אגב, ראיתי את זה בטיסה, וכל הזמן, כאילו המבט שלי גם ברח, למושב שלפניי, מישהו צפה בסרט המנקה עם...
2: כן, עם סידני סוויני.
0: והשנייה...
1: את זה ראיתי.
0: וזה היה נורא אפילו יותר.
2: אני בהלם שישבת ושפט את השני סרטים במקביל, זה כאילו וואו.
0: לא, אבל הסתכלתי על ההיא, שזה כאילו זה מין
1: עוזרת הבית.
0: זה מין פנטזיה סדיסטית, כאילו מהסוג שגברים אומרים, נשים יאהבו את זה, נשים יאהבו את זה, כי בסתר ליבם כולם רוצות להיות נשלטות וכל מיני דברים כאלה. זה יותר משרת איזו פנטזיה גברית על נשים כאלה, מאשר באמת לאיזה צורך, לדעתי, איזה צורך של אישה, כאילו שהנה מישהו נותן לו ביטוי.
1: סידני סוויני, עוד פעם משחקת עם הדבר הזה. אגב, עם המבט הגברי, ברור, מדברת למבט הגברי.
0: אבל זה רע, זה רע, זה מטור, זה כל כך כאילו...
1: אבל אובססיה זה טוב. אפשר להסכים שאובססיה זה טוב?
0: לא ראיתי, אני אצפה.
2: אני
1: אצפה בנפיחה הזאת.
0: שורה שלישית לפניי במטור.
1: בנות הקלו הזה.
0: בקיצור, אז על מה יש לכם רגשות אשם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ לשלוח את הסיפור 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
8: זה קיז.
7: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש, בחסות.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
12: אקו 99
13: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
16: קניון רננים.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף את

0: סלקום.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירים משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.

0: שירן, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה, שירן?
1: היי, ממש מתרגשת. כמו כולם.
0: כיף שהתקשרת, שירן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
1: איזה כיף.
0: כן, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו רק ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ספרי, שירן, על מה לך יש רגשות אשם.
1: אז אני ילדת קיבוץ, ובילדות, בגן, היה לנו כזה ילדי חוץ שהם לא היו מהקיבוץ, ומין הסתם לנו היה ילדות מאוד מאוד פשוטה ולא חומרית בכלל, והם שבאו בחוץ, היה להם הרבה יותר ציוד, רכוש, צעצועים. וסוף שנות, זה תחילת שנות ה-90, אז היה את כל עניין הפוגים והפצצים וכל זה היה הרבה כסף, ופשוט הלכתי וגנבתי מהתיקים של אחד מהם הרבה מאוד פוגים, שמתי לי בכיס, בג'ינס.
0: אוי.
1: ואחר כך, כן, ואחר כך הסתובבנו כזה במושבה ליד הקיבוץ עם אבא שלי, הוא הלך קצת כמה צעדים קדימה יותר, באיזשהו שלב העפתי את כל הפוגים לרצפה וצעקתי לו, אבא, אבא, תראה, נתתי מלא מלא פוגים.
2: Oh my God.
1: וזה היה אחד, באירוע אחר לאותו ילד, הוא השאיל לי את הפצץ שלו, הצבעוני והיפהפה.
3: הפצץ זה זה שהופכים איתו...
1: כן,
2: כן. כן, המתכתי, נכון?
3: כן, איתו משחקים.
1: אני זוכרת אותו כזה, ירוק, אדום, זוהר כזה. ונכנסתי איתו לשירותים, בדיעה שאני ממש רוצה אותו. נסעתי מהשירותים ואמרתי לילד, הוא נפל לי להסלח. והילד בכה, והגננות, לא יודע מה לעשות, הם פתחו מחוץ לשירותים את הפתח של הביוב.
3: אוי ואבוי.
1: והתחילו לחפש, ואני זוכרת אותם מוציאות דברים, וזה כל הזמן הזה בכיס שלי.
2: איזה סיטקום.
0: זה גם קיבוץ, זה לא שיגיד לך, טוב נקנה אחר.
2: כן.
1: לא, הוא לא היה מהקיבוץ.
0: כן, כן. אבל הגננות או משהו.
1: וחלק מרגשות אשמה זה שהיום אני וטרינרית וזה, והמשפחה שלו... איכשהו משפחה רחוקה שלו לקוחות שלי וסיפרו לי שהוא גילו שהוא על הרצף, וכן, עשיתי עם זה לילד על הרצף, ואני עוד יותר מרגישה חרה עם זה, וכל יום שאני, כל פעם שאני עוברת שם במושבה בדיוק באותו אזור, אני זוכרת בדיוק איפה זה היה שם, אני זוכרת שאספתי משם את הפוגן, ואבא שלי בדיעבד כנראה לא האמין לזה, אבל זרם עם זה.
0: וואו.
1: זה באמת להיות ילדה רעה.
2: האמת, כן, מצופה מאבא שלך לעשות רגע אחד ועוד אחד ולהגיד, לא הגיוני למצוא כל כך הרבה פוגים על הרצפה.
3: ופצץ.
2: וגם פצץ.
1: לפני זה הוא הלך שם,
0: הוא
1: לא ראה את זה.
2: כן. אני קצת חושב שהוא כאילו שותף לפשע. מבינים מה אני אומר?
0: כאילו הייתה הסכמה שבשתיקה כזאת.
2: בדיוק, כן.
0: בכל אופן, ילדי החוץ האלה, מה הם באים ונדחפים לנו פה לקיבוץ?
2: כן, כנראה שזה הגיע.
1: גם, וכן, פותחים עיניים, אפשר לפתוח עליהם עיניים בקלות.
2: תגידו, התאפקתי כל השיחה, לא אומרים פוגים?
1: פוגים, פוגים, סליחה, זה ממש מזמן. כן, נכון.
2: כן, ואת וטרינרית אמרת?
1: נכון, זה מתחבר לשיחה שלכם קודם. לי זה קרה הרבה פעמים שהמחת נכנסה לי ל...
0: די, כי נאבקת כאילו עם איזה טייש או...
1: אבל אני לא, אני תפסון, אני אומרת, אוי, וזה, אני מתמסכנת מולם.
2: יואו,
3: יואו. אוי, תוציאו לי.
2: תמשוך שני.
1: טוב, תוריד את הכסף מהשולחן ואותה זרו לי.
0: וואו. ואת, יש לך מרפאה שלך או שאת עובדת?
1: לא, לא, אני עוד צעירה. ייקח זמן עד שאני אצליח לבד.
2: לאסוף פוג לפוג.
0: טוב, תודה רבה לך שירן,
2: בהצלחה,
0: ביי ביי. סיגל, שלום.
2: סיגל,
4: היי,
2: בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: כיף לשמוע אתכם ולדבר איתכם.
0: כיף שהתקשרת, סיגל, ספרי על מה.
4: טוב שהתקשרת,
0: טוב שהתקשרת. על מה לך יש רגשות אשם?
4: אז ככה, אז קודם כל השם שלי זה לא השם האמיתי, כי הבחור שאני הולך לדבר עליו, יש לי שם יוניסקס, והשם שלו בדיוק מהשם שלי, אז העדפתי ככה זה.
0: אוקיי.
3: תור מישהי שהגיע בעילום שם, את נותנת יותר מדי פרטים.
2: לבחור שגר ברחוב הקישון, יש...
3: וגם לבחור בסיגל בתור שם בדוי, זה גם...
2: כל הבחירות...
3: זה גם מעניין, זה גם
4: מעניין. אני מלא סיגל בחיים.
3: לא, לא, תקשיבי, את חושפת יותר מדי.
2: ממש.
4: לא, לא, לא, את זה הוא לא יכול לדעת.
3: אוקיי, סבבה.
4: אז הייתי, אני הייתי בת 16, הוא היה בן 18, והוא נורא נורא רצה לצאת איתי, הוא היה דלוק עליי כבר כמה זמן, והוא היה סופר חמוד, זה היה לי אוסף של... של הקינדר, וכל זמן הם הביא לי עטוף כזה בכל מיני וריאציות שיהיה לי עוד לאוסף, ובסוף הוא כזה הזמין אותי לצאת איתו לסרט, והסכמתי, וזה השלב שעוד לא היה לו רישיון. אז הוא גם דאג שאבא שלו גם ייקח אותנו וגם יחזיר אותנו.
3: הוא היה בן 18.
4: באמת. אז כנראה שהוא היה קצת, כאילו הוא היה ביוד בית.
3: אוקיי.
2: ואת? את היית גם ביוד?
4: ואני ביוד. לא, אני הייתי ביוד.
2: אוקיי.
4: כן. ובאמת הוא סופר השקיע וחמוד, ואין לי מושג למה לא רציתי אותו.
2: לא תמיד יודעים למה,
4: זהו, פשוט לא. ואז בדרך חזרה מהקולנוע אמרתי לו את זה כשאבא שלו יושב קדימה.
2: אוי
3: שיו,
4: אני גם לא יודעת למה, אני עד היום לא יודעת למה, כאילו למה לא יכולתי לחכות, למה לא, אין לי מושג מה עבר לי בראש.
3: לא, גם השיחה שתגיע אחרי בין ה... כאילו, לא לבין אולי... האבא, זה באמת...
0: גם ידעת אולי שהוא לא יוכל לענות, הוא לא יוכל לשכנע, להתווכח.
3: לבכות.
4: הוא התאפק לא לבכות.
0: אה, וואו.
2: יום מתוק שלי, יום.
4: ובאמת אני חושבת על זה המון במהלך השנים, כאילו פשוט
3: איזה סמטוחה מסית, סליחה, אבל כאילו ברמת זה אירוע שמובן, כן, הפסיכולוגי הוא מתעכבים עליו, כן? מתעכבים עליו הרבה. הוא, את...
4: יכול להיות שפשוט רציתי להוציא את זה מהסיסטם שלי, כאילו לא להישאר עם זה ולחשוב אחר כך איך אני... לא יודעת.
2: לא, זה גם בסביבה...
4: אין לי תירוץ,
2: זה...
4: הייתי מגילה. אין לי תירוץ.
0: לא, רציתי לגמור עם זה. כאילו, יאללה, בסדר, אז עכשיו הוא עם אבא, עם אבא.
4: כן, כזה. כן.
0: זה לא סבבה כזה. בכלל. זה
4: ברור.
0: לא... כמה זמן ברור. יצאתם?
4: פעם אחת.
0: אה, זה לא שהייתם בני זוג.
4: לא, הוא חיזר אחריי הרבה זמן, ובסוף נעתרתי כאילו באמת לצאת איתו. כאילו, היינו באותו בית ספר. הוא פשוט היה שנתיים מעליי באותו בית ספר, וידעתי שהוא רוצה, הוא, כאילו, הוא העביר את זה דרך חברות, והוא הביא לי מתנות.
2: כמו שעושים בגיל הזה, כן.
4: כן. כאילו, היה ברור מאוד מה, ועכשיו אני אומרת, גם בתור, כאילו, כל כך צעיר, להיות כל כך חמוד ונחוש, וכאילו, סופר חמוד, באמת, כן. אין לי.
3: זה בסדר שלא רצית, זה ממש בסדר. אבל הטיימינג, כן, הוא...
4: הטיימינג.
3: הוא בעייתי. מה, לא יכולת לחכות? לא יכולת לתת לו גם, נגיד, את הלילה הזה, שהוא ירגיש כאילו אולי כזה, וואי, היה ערב טוב.
2: אבל זה גם כאילו לא נעים. זה גם לא נעים.
3: לא, נכון, בגלל זה אני אומרת.
0: בכל מקרה, לא ליד האבא. זה התקלה, לא משנה, פחות משנה הטיימינג לדעתי, אלא הנוכחות של האבא שמסיע...
3: לא, ברור, זה איזשהו... סיפור של על גבריו, כאילו, זה יכול ללכת למקומות, כן, מבאסים.
0: ואבא לא אמר מילה בסיטואציה, לפחות זה.
4: לא, לא.
2: וואי, אני רק חרד מהמחשבה מה היה אם זה היה אבא שלי, איך הוא היה מגיב, אלוהים.
3: תרדי כאן, בבקשה.
4: פייסבוק, לא כזה מזמן.
3: וברור.
4: הוא נשוי עם ילדים.
3: מאמן.
2: יופי.
3: יופי.
0: כן, אבא שלו לא היה בחתונה. טוב, סיגל, תודה רבה.
3: תודה, סיגל.
0: יאללה, ביי. נחלק בין סיגל ושירן 600 שקלים סך הכל לכל אחת. אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. וגם... נזכיר לכם שאתם הבוקר בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. אנחנו מבקשים שתבחרו את השיר הכי טוב שמסמל את סוף הקיץ, אוקיי? אנחנו כבר מתחילים להריח את סוף הקיץ, למרות שעוד לא הגענו לשלושה שבועות האחרונים של אוגוסט, נכון? שאין קייטנות וכולי, הקשים מכולם.
2: כן, בדיוק אתמול ביתי פצחה ברנט כשהיא הבינה שנשארו רק שבועיים לחופש והיא

0: היא צעקה, אני שונאת את ראש הממשלה.
1: יו.
0: כי בתחושתה הוא קיבל את ההחלטה הזאת. אז זהו, זה מה שקורה אצלי.
1: אז השירים שמסמלים עבורכם
2: גוש השינוי מתעורר.
0: ממש קפלניסטים.
1: הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת סלקום, מבצע לקיץ, 99 שקלים לחודש להצטרפות, חייגו כוכבית 2031. לקוחות סלקום בסוף התוכנית, שימו לב, אתם תקבלו גם הזדמנות לזכות בכרטיסים להופתעה ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, הופתעה שהיא סולד אאוט.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: כן, כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, בדרך 40 ברמלה לוד, כביש 41 בכניסה לנרגלים, דרך 40 מלוד הצומת אלעל, כביש 70 בתמר, דרך 79 בסומך, בדרך 471 מאון עולמי מכל הכיוונים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
7: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
8: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר חדש. בחסות.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מאשר. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
14: אקו 99 FM.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
24: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
25: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
27: מבצע קיץ

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שף ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: שיש את הסיפור המאוד מאוד לא מצחיק ואפילו מפחיד של האמא ובת, מלי וליאל, כן, יהלומי, כן. שפשוט נעלמו. נעלמו, נראו לאחרונה בווינה, או תקשרו לאחרונה מווינה לפני שנכנסה שבת, לא יודע, שבועות שבת, או לא.
12: הם טסו בעצם לפראג,
11: כן.
12: ועברו לווינה.
11: כן, כנראה מהלך הטיול, כן. כאילו עושים את הקפיצה הזאת, זה לא רחוק, לא מאוד רחוק, הרבה אנשים עושים את זה.
12: כן.
11: והמשפחה לא יודעת איפה הן. שוב, כן, נראו לאחרונה הודעות, כאילו אין שני ויים, אין וי כחול, אין כל, אין זה.
12: כן, הם כמה ימים מנותקות קשר, ואתמול הייתה בעצם הטיסה חזרה לארץ, שלהן יש להם כרטיסים, וקיוו שאולי הן יגיעו לטיסה, נגיד, לא יודעת, הטלפונים שלהם עבדו או משהו כזה, אבל הן לא הגיעו לטיסה. מאוד מטריד. מאוד מפחיד.
11: מדהיג בטירוף.
12: וגם, לא יודעת, כל הסיפורי העלמויות האלה, לאחרונה, שוב, לא בדקתי, אין לי את הנתונים, אבל לאחרונה אני מרגישה שכן יש איזושהי עלייה במקרה העלמויות.
11: אני לא יודע, לא יודע להגיד מספרית.
12: זהו, אני לא יודע, אבל משהו
11: היה את הסיפור הזה עם הבחור אלדר שנעלם, ואז מסתבר שנרצח, כן, בסופו של דבר. גם היה שם הרי ניסיון סיבוב, להפיל את זה על אריתראים, ובסוף זה, שוב, חשדות, אבל היה שם איזה סכסוך עם חברים או משהו כזה, לא ברור, כאילו עדיין סופית. אבל פה במקרה הזה זה ממש הסיוט של כל משפחה, תחשבו שלא יודע מה.
12: כן, אבל אני פשוט כאילו חושבת על זה שכאילו בתקופה הזאת אנחנו, הרי בתקופה עם הכי הרבה, אתם יודעים, אמצעים דיגיטליים, יש מצלמות כן. בכל מקום, הרבה יותר קשה להיעלם פתאום. בגלל זה נכון. דבר שהוא מטריד.
11: כאילו כמעט ומוזר. בלתי אפשרי להיעלם.
12: ממש.
13: נכון.
12: כאילו ממש צריך בכוח לעשות את זה.
11: נכון.
12: זאת אומרת, דבר שצריך להתאמץ בשבילו.
11: או שמישהו מתאמץ בשבילך שתיעלם.
13: כן. וזה מה שמלחיץ. בטח כשזה לא בישראל, ואתה מרגיש כאילו אין לנו, למרות שגם בישראל נעלמים, שאנחנו כולנו עדיין מחפשים ודואגים להיימנות, אבל נכון. כאילו יש את התחושה הזאת שבחול, אתה לא יכול
11: למצוא. אתה פחות בשליטה.
13: אתה לא בשליטה.
11: והמשטרה האוסטרית...
13: אתה צריך לחשוב האם היא תשתף פעולה או של...
11: הם משטרה, אתה יודע, אבל הם... וואלה, יותר הייתי סומך עליהם אפילו מעל משטרת ישראל.
13: גם נכון.
11: בוא נגיד ככה, בטח עם מה שקורה במשטרה בשנים האחרונות, אבל הם אומרים במשטרה שם שזה לא... הם לא מעריכים כרגע שזה לאומני, על רקע כאילו, חס וחלילה זה חטיפה, כן, שתי נשים ישראליות או יהודיות, או פלילי, כאילו אין שום קצה חוט, הם גם לא התחילו, לא הכריזו עליהן כנהדרות.
12: באוסטריה, כן.
13: למה? כי עוד לא עבר מספיק זמן, כאילו?
11: האמת שאני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיבה, גם עניין עם הזמן, אבל משהו אחר, ברח לי עכשיו, לא זוכר. אבל כן, יש כאן גם תלונה במשטרה בישראל, וכאילו כן מתחיל זה, אבל העניין הוא במקרים כאלה שכל דקה היא קריטית. בדרך כלל 48 השעות הראשונות הן הכי הכי קריטיות. שוב, הם לא יודעים מה הסיפור. המשטרה גם, סליחה, המשפחה, נמצאת באיזה חוסר אונים בלתי נסבל. גם הקימו מימון המונים כזה, כדי שהציבור אולי יכול לעזור. אני לא יודע, צריך לשלוח מהמשפחה, או לממן עלויות של חיפוש חיצוני, כל מיני דברים כאלה. וזה מפחיד, זה באמת, באמת, באמת מפחיד. כאילו בהתחלה כל מיני אמרו, שוב, גם מהמשטרה שם, וגם שאולי זה סיבות, נסיבות אישיות, או כל מיני דברים כאלו, המשפחה הודפת את זה לחלוטין. כאילו שהכל כרגיל ביניהן, בינן לבין המשפחה, שאין שם איזה סיפור אישי. זה המסתורין הזה, באמת כמו שאתה אומרת, אנשים, אנחנו לא בעולם, עם כמה שיש יותר אנשים מאי פעם, אנחנו לא בעולם, בטח לא בצד הזה של התרבות של כדור הארץ, בעולם המערבי, שאנשים יכולים פשוט להתעייד מעל פני האדמה.
13: מטורף.
11: זה מפחיד ממש, כן. מקווה מאוד שימצאו בשלום, ושהכל איזה, לא יודע מה, אי הבנה אחת גדולה, אבל...
13: אבל אם הם פספסו את הטיסה, זה כבר...
11: סיפור אחר.
13: סיפור אחר.

0: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
1: יפה. כל מיני חוקים שיש במדינות שונות בעולם, דברים מטורפים או מוזרים, ולא ידענו, ספרו לנו עליהם בוואטסאפ. 054-999-4399. אולי תזכו בגיפט קארד בסך 300 שקלים וגם 85 דולר מתנה אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ, יבואן רשמי, אפשר לשמור באתר ולשלם בחנויות בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. למשל, מכשיר להפחתת שיער לצמיתות של סילקן. אז חוקים מוזרים ברחבי העולם שנתקלתם בהם, ספרו לנו בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה?
3: הכביש 4 עמוס בצומת עכו מזרח בדרך 1 מבן גוריון, בדרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 70 בתמרה, בדרך 57 בנתניה, בדרך 471 בבר אילן.
2: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקו 99
10: אי אי אי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: היא בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אמרו לאתר פוליטיקו כי התברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא אלו כוננות הקפיצו כוחות לגדר, אבל לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
10: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים, ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר, הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, "אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא."
9: בג"ץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא כאן בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם מסיבות פוליטיות.
11: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר 2 מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא
12: רוצים להצביע להם.
9: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו, המשטרה פתחה בחקירה. הדיווח של כתבתנו, שרון קלומביך.
13: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין 2 משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות ב3.5 השנים האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
9: שריפה פרצה בדירה בהרצליה, זוג הורים ותינוק חולצו ממנה ופונו לבית החולים לקבל טיפול רפואי. בחקירה ראשונית עולה כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון הוא הגורם לשריפה. בחברות והצלה מזהירים מהנחת מחשבים על ספות או מיטות מחשש לחסימת פתחי עברור והתחממות יתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: בוקר טוב, מה קורה? נשמע? שמעו?
2: בבקשה.
1: יש משהו שפתאום נזכרתי שאני ממש רוצה לדבר עליו. אבל ממש רוצה לדבר עליו, כי הוא מפריע לי. כי כשאני רואה ריברנדינג רע, אני... זה מפעיל אותי מאוד, אוקיי?
2: רברנדינג.
1: רברנדינג. יפה.
2: עשיתי ריברנדינג לריברנדינג.
1: כן. יש לכם על הטלפון את אפליקציית עברית?
0: לא.
2: כן.
1: של הספרים הדיגיטליים והקוליים?
0: לא.
1: אוקיי. זאת אפליקציה שאני מאוד מאוד אוהבת. אפילו דיברתי על זה איתך, תום, אתה היית במונדיאל, אבל שאני ממש כאילו כבר...
0: קוראת ספרים באייפון?
1: כן, כן.
0: קשה, לא?
1: אבל זה...
0: מסך מסנבר כזה וזה, זה לא כמו קינדל, נגיד שזה...
1: אבל תחשוב שיש לך צומת שבו אתה, יש לך שתי פניות, כאילו טיק טוק, וגם יש לך עוד פנייה של ספרים. כאילו, אני כבר נוסעת ברכב, אוקיי? אני כבר... זה כבר קורה, זה כן מקרב אותי לקריאה.
0: אוקיי.
1: ודיברתי על זה.
2: כן, נכון, ואת צחקת עליי כשאמרתי איך שקראתי ככה את הביוגרפיה של אהוד ברק. עכשיו אני נזכר בשיחה.
1: בקיצור, מאוד אוהבת, מאוד מתחברת, גם אפשר לסמן שם כל מיני דברים יופי. ועברית גם בסוף אפליקציות, אז זה מזוהות לך עם באמת עם הצבע שלהן והלוגו והכל. והאפליקציה של עברית היא הייתה מאוד מאוד מזוהה, זאת אומרת זה היה עין במין...
0: כחול כזה?
1: זהו, הרקע תכלת, וזה עין בדפוס.
2: כן, אות עין.
1: אות עין, וגם יש כזה חיריק מתחתיה.
0: שזה אי.
1: כן, אי, עברית, כמובן.
0: מה הם עשו?
1: הם שינו את הלוגו.
0: מה הם עשו?
1: אתם יודעים מה הם עשו? תסתכלו פה. מה אתם רואים פה?
2: ספר פתוח שהוא גם אות עין בכתב.
0: אני רואה מרחוק בטלפון שלך, אבל... רגע.
1: כן, עין. הם עשו טוסיק.
0: הם עשו טוסיק. אני דווקא... טוסיק?
1: סתם, לא, בסדר.
0: אני חייב להגיד לך שראיתי את זה את הקדימה.
1: מה, מה, מה?
2: אתה חושב שזה...
0: זה יותר...
1: אוקיי.
0: כאילו, הצד השני, כל אחד משהו הוא מחפש.
1: ומכך הוא מחפשים אותו דבר. פשוט כנראה כן, צדדים אחרים של אותו תקליט.
0: בסדר, יש נואנסים.
1: בסדר. בקיצור...
0: כן, זה לא. כן, זה לא.
1: כן, זה לא. כן, זה לא. כל הטעויות. זה כאילו... אני גם במילא כבר הרגשתי טוב שאני הולכת ואני כאילו קוראת את הספרים בטלפון שלי, ואני אומרת, זה עדיין ברמה, אני עדיין קוראת, זאת עדיין קריאה. זו קריאה. אם קראתי את הספר, קראתי את הספר. אבל אז אתם כאילו הופכים את זה למגניב, לצעיר ומגניב. זאת אומרת, גם הבחירה בלעבור מדפוס לכתב היא מאפנה. גם להוריד את כמובן את הניקוד.
0: כן. כי מי יודע מה זה ניקוד? אולי גם בספרים שלכם תעשו בלי פסיקים, הרי במילא כבר רוב האנשים כותבים בלי פסיקים ונקודות.
1: אולי תעירו את זה פשוט, תציירו את זה.
0: נכון.
1: אולי תעשו את זה ריל.
0: אולי מספר תהפכו לסטורי, מסיפור לסטורי. מה? מה אתה מראה? את הביוגרפיה של אהוד ברק באפליקציה.
2: עכשיו, למה זה מדהים? כי גם אהוד ברק, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא עשה לעצמו ריברנדינג והוריד את החיריק העצום שהיה לו.
0: נכון. וגידל זקן גם.
2: וגידל זקן.
1: כן.
0: באמת פחות מוצלח בעיניי. פחות מוצלח.
1: וכן, ושחור ורוד, לא יודעת. זה לא היה צריך את זה. בשביל מה? למה? למה?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: קוק, פריץ', אני... הייתי גם בצומת הזו, ולא בחרתי ללכת לקריאה, כי אם לטוויטר, ושם ראיתי אפילו לא ציוץ עם טקסט, אלא צילום מסך שמישהו העלה מריל, אוקיי? שהוא גאוני בעיניי, ואני רוצה קודם כל להראות לכם את הפרצוף של מי שהעלתה את הריל, ואת ההבעה שלה, כי זה קריטי לטקסט, אוקיי? תראו את המבט שלה.
0: כן.
2: תראו, תראי את המבט

0: ידעתם עליהם שאנחנו לא ידענו שקיימים במדינות אחרות בעולם, כן איליל?
1: אוסטרליה במדינות מסוימות אסור להסתובב עם יותר מ-50 קילו תפוחי אדמה ללא היתר.
2: בצדק גמור.
0: כי אז כאילו זה סחר בתפוחי אדמה ויש כל מיני מגבלות. כן.
1: בניו יורק לבעלי חיים אסור ללכת או לדרוך בסאבווי, אז הבעלים שלהם סוחבים אותם בסקיות או תיקים כדי שהם לא ייגעו. נחשפתי לזה בטיקטוק שהיה מלא סרטונים של כלבים בסקיות עם הרגליים באוויר או על הגב של הבעלים שלהם.
3: כן, אני אוהבת את הז'אנר בעלי חיים בסאבווי.
0: או בסקית.
1: בבומביי, בניגוד לכל מקום אחר, אסור לעשן ברחוב וצריך להיכנס לתוך בית. כשישנתי תמיד הסתכלו עליי, לא הבנתי למה, עד שקיבלתי כנס.
2: כך מצחיק שהכל הם עושים הפוך, אני לא מסוגל. אתה נכנס להפסקת סיגריה.
0: אגב, ריברנדינג, שבומביי הפכה למומביי. וואו, איזה שדרוג. אז עכשיו אתם...
3: יש אנשים שתמיד היו שם.
0: מנהטן.
3: מומש.
1: בקולומביה אסור לשני גברים לרכוב יחד על אופנוע, כדי שלא יקרה מצב שהקדמי נוהג ואחורי יורה במישהו או מצמיד פצצה לרכב.
2: איפה זה, בקולומביה?
1: כן.
0: די, זה נולד ממלחמות הכנופיות והפשע שם, וואו.
1: זאת כמובן תחת ההנחה שאישה לא הומופובי.
0: כן.
2: אני גם חשבתי.
3: שזה על רקע הומופובי.
2: אני בטוח שזה הולך לשם.
3: מה זה?
2: כי היא אמרה גברים. זה בגלל פשע? כי היא אמרה גברים.
3: כן. זהו, מה, נשים לא יכולות?
2: מה שמשתמע זה שמותר לנשים.
0: כן.
3: כן, להדביק פצצות.
2: כן.
1: כי הן לא מסוגלות לנהוג, לרכוב על האופנוע וגם לפצצה.
0: לא, מותר לגבר להרכיב אישה, אז הגבר ינהג, זה בסדר. והיא רק תירה או תזרוק את הרימון או משהו.
1: מוכנה, מוכנה. בציריך בשוויץ אסור להוריד את המים או להתקלח אחרי 22:00 כי זה עושה רעש לשכנים.
2: די.
0: זה חוק שידוע, אגב, שהוא נשמע כאילו מטורף בהתחלה, אבל שאתה חושב על בתי עץ, וניקוז כן. שעובר בקירות מאוד דקים, זה באמת מרעיש. עכשיו בשוויץ יש איזה מין קנאות פדנטית לפרט ולגבולות.
2: שנייה, עכשיו אתה בשוויץ, כן. השעה 11 בלילה, אתה צריך שירותים.
0: כן.
2: אתה לא יכול לשלוט בזה. אז אתה עושה ומשאיר את זה עד הבוקר?
0: תרם בחנתי את זה, אבל אני מניח שכן. לא יודע.
2: הם מטורפים, נו. זה מטורף. זה מטורף.
0: כדי שגברת היינץ בקומה למטה לא תתעורר מההדחת המיכל.
2: לא, אז עדיף ליצור מפגע תברואתי לכל המינים.
0: בבית שלך. כן, כמו בהודו, שתיישן בבית, לא בחוץ.
1: באלבמה אסור להסתובב עם גביע גלידה בכיס האחורי של המכנסיים. החוק נועד במקור למנוע מאנשים לגנוב סוסים על ידי פיתוי עם גלידה.
0: וואו. זה לא חל רק על שחורים, נגיד, זה הכי אלבמה. שחורים לא יכולים עם גלידה.
2: I have a dream. שיום אחד באלבמה, אנשים הסתובבו.
3: אגב, I have a dream. אתה עשית שעת אפס יפה אתמול על מרטין לותר קינג, והנאום שלו, ונזכרתי ש... תקשיבו, בכיתה ג' אני רצתי לבחירות מועצת התלמידים.
2: די.
3: כן, בבית ספר היסודי ממלכתי הדר. כיתה ג' זה אפשר רק מג' להתמודד.
2: ורק מי שנולד בבית ספר הדר, נכון?
0: כן.
3: כן. וערב לפני שעליתי כאילו הייתה מין כזה טקס כזה, לא יודעת, עלתה כל כיתה עם הנציגים שלה, והם היו צריכים לתת איזשהו נאום. ואני כזה, בערב לפני, באתי לאח שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני הולכת לנאום מחר, אני חייבת שתעזור לי כאילו לכתוב את הנאום. ואז הוא כתב לי נאום.
0: די.
3: והנאום היה, יש לי חלום.
0: בן כמה הוא היה?
3: הוא גדול ממני באיזה 9 שנים. אבל כן, הוא כאילו כמובן הכיר את הנאום, אבל אני לא.
2: אומייגאד.
3: מרטין לותר קינג, כאילו, לא.
0: ועמדתי בכיתה ג'.
3: ויש לי חלום. בית ספר עם יותר הפסקות פעילות. ככה, כאלה, יש לי חלום.
2: מדהים, וחשבת שאח שלך הוא הרטוריקן הכי מוכשר שכי פעם היה.
3: הכי מוכשר שיש, וכל הבית ספר.
2: מדהים.
3: ואז כן, בכיתה ג' ואז אמרו, טוב, אי אפשר שילדה בכיתה ג' תהיה ראש מועצת תלמידים. זה לא יכול לקרות. זה היה תקדימי. זה היה תקדימי.
2: רגע, אז לא כיהנת?
3: לא כיהנתי.
0: זאת אומרת, היית במועצה, אבל לא ראש המועצה?
3: אבל לא ראש המועצה, כי אמרו כאילו היא לא מבינה כלום מהחיים שלה. היא שצ'ר בחלומות.
2: אז מה? העם בחר. מה זה הדבר הזה?
3: אין, אתה רואה מה זה?
1: היה לך סלוגן?
3: אבל הם צודקים, נראה לי דמוקרטיה, זה לא טוב.
0: בטוח, זה היה אביה למועצה כזה.
1: אביה, פרחי. מה מתחרז עם פרחי?
3: לא, זה לא היה about me. זה היה באמת, היינו מפלגה, מפלגת השכל.

0: משהו כזה. תקשיבו, דבר באמת להגזיר.
1: אבל יפה שהנאום הזה עבד גם בנס ציונה 50 שנה אחר כך.
0: כן, יש לי חלום, ילדה צוציקית קטנה עומדת שם. ואז שפגשתי את הנאום המקורי, זה היה המום, כן. מי זה הקינג הזה?
2: זה יהיה ראש מועצה זה.
1: טוב.
3: לסיום, רק בשוויץ אסור להחזיק שרקן אחד לבד, כי זו חיה חברתית, אפילו לשרקן החוק דואג לחיי חברה. חייבים בזוגות להחזיק אותם.
1: יפה.
2: כן.
1: ניתן לאלה מקולומביה ששני גברים לא יכולים לרכב על אופנוע, כי אחרת זה פשע.
0: כן.
1: אז מי ששלח את זה מקבל גיפט קארד בסך 300 שקלים ו-$85 מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכשיר להפחתת שיער לצמיתות של סילקה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש אחד עמוס ממוצא עד הראל בבן גוריון, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בגן רביעת גבעת שמואל, כביש 40 ברמלה לוד ובכניסה לצומת צחור, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס, וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, אחרי שכלבס הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, בוקר טוב, מה שלומך?
13: מה טוב, מה העניינים?
14: הרבה זמן לא היית פה.
13: נכון. ואנחנו דיברנו, לדעתי, טל, אתה לא היית, על ניקיטה בר. כן. זוכרים שהתפעלנו מהעבודה שלו בטוויטר. אתם רוצים לנחש אם הוא עדיין עובד שם?
15: ניקיטה מצפון.
13: ניקיטה מצפון.
15: ככה קראנו לו, ניקיטה מצפון.
14: וזהו, ניקת השולחן.
13: כן, אנחנו רוצים להוציא את כל הדבר הזה. כן, אז הוא עזב בשבוע שעבר את טוויטר. זה מאוד מעניין, הוא עוזב.
15: רק תזכירי למי שלא...
13: אוקיי, ניקיטה בר הוא יזם מאוד מאוד מיוחד, היה יזם של, דיברנו על זה, אפליקציות של בני נוער, אבל בקטע חיובי כזה, כל מיני אפליקציות של מסרים אנונימיים, אבל הוא מצליח לעשות אותם מסרים אנונימיים חיוביים. ומחר חברה לפייסבוק, יזם מאוד מאוד מצליח. לפני קצת יותר משנה, הוא מצטרף לטוויטר בתור ראש המוצר, Head of Product, והוא עושה משהו נורא מעניין, כי הוא מאוד מאוד שיתופי, ומאוד, קודם כל זה ברור שהוא יוזר, ואנחנו דיברנו על זה, שמכל הרשתות החברתיות, יש רשת אחת שאנחנו יודעים שמי שמחזיק בה, הוא גם באמת יוזר ומשתמש, שזה אילון, וגם ניקיטה, הוא מצייץ כל הזמן, והוא גם ממש משתף, הוא מספר על כל מיני ניסויים שהם עשו, שעזרו להם, הם נורא רוצים להילחם בבוטים, והם נורא רוצים להילחם בכל מיני חשבונות זבל כאלה, שלא מייצרים תכנים אמיתיים.
12: מה זה רוצים, ממש, מה היו רוצים זה גם היה קורה.
13: אוקיי, זהו, נתת לי פה את הפאנט של סוף האירוע.
12: סליחה.
13: עכשיו, הוא באמת עושה כל מיני דברים מאוד יפים, והוא גם מאוד יחסית, הוא מאוד מאוד פתוח, הוא משתף בתוצאות של ניסויים שהם עושים, הוא משתף בכל מיני מחשבות שיש להם. לפני איזה שבועיים הוא אומר, אנחנו בעצם שמנו לב שאנשים הם יותר אינגייג'ד, הם יותר פועלים, כשהם רואים שמישהו שהם עוקבים אחריו, והוא עוקב אחריהם, מפרסם. שכאילו אתה אומר, וואו, מה אתה אומר? אנחנו באמת רוצים לראות ברשת החברתית את מה שאנחנו מבקשים לראות ברשת החברתית, ולא את מה שהאלגוריתם דוחף לנו. אבל יש בזה משהו יפה של הוא באמת מאוד מאוד פתוח עם העבודה שלו, ובאמת בן אדם מאוד מיוחד, מאוד מאוד חיובי. אגב, חוטף הרבה בקפייר, כי כל מי שהביזנס שלו זה טוויטר, ולפרסם כל מיני שיט בטוויטר, והוא מוריד לו בעצם את המוניטיזציה, את היכולת לעשות כסף מהחשבונות, אנשים ממש מחפשים אותו, וגם כשהוא מודיע על גבי רשת הטוויטר, כמובן שהוא מסיים את התפקיד שלו ועוזב, הוא עושה את זה עם מים של חזיר לבוש מדהים שחוזר הביתה לאשתו ולילד, שזה מסתבר איזשהו, אני לקח לי הרבה, הייתי צריכה לחפור מאוד עמוק כדי להבין מה האירוע, כי מסתבר שבר דומה למילה בור, חזיר בר, וכל, אתם יודעים, אנשי הקריפטו וכל הסונאים שלו, ככה הם כינו אותו, וזה, עכשיו, כל מי שראה אודיסאה, לא היה יכול באמת להכיל את את
12: המים הזה. בלי ספוילרים, בלי ספוילרים. בלי ספוילרים.
13: טוב, אבל תסתכל, ספוילרים.
12: כן.
13: נהיה מאות שנים.
15: כן, לא, אתה מכיר את הסיפור.
12: אני מכיר את הסיפור, בסדר, אבל לא אימג'ים ספציפיים.
14: יש שם איזה עלילה עם Head of Product.
13: שעוזב. אני ניסיתי למצוא ג'וס ולמצוא לכלוכים סביב העזיבה הזאת, וואלה, לא מצאתי. למרות שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו צוחקים על זה בפודקאסט, זה שם קוד, אני רוצה לבלות יותר זמן עם המשפחה, זה בדרך כלל...
12: העיפו אותי, נו מה?
13: כן, אבל זה, כנראה ששם זה לא המצב, לא יצא שם שום ג'וס, הוא באמת נשאר בתור אדוויזור, הוא גם באמת מישהו אחר, הוא משהו אחר, לפני כמה שבועות אמא שלו נפטרה, הוא צייץ עליה את הציוץ הכי מקסים בעולם, כזה ממש על איך היא גידלה אותו, הם היו מאגרים.
15: אז מה הוא צריך להיכנס עכשיו לטוויטר, לפח זבל הזה, באמת?
13: עכשיו, זה הקטע, הוא באמת עשה שם המון דברים כאילו מאוד מיוחדים, אבל בסוף את נכנסת לטוויטר. כל ההודעות הפרטיות שלך זה נשים מג'ונרטות.
15: לא, ברור, ה-DNA של איקס הוא כבר כזה, צריך למחוק ולהתחיל מההתחלה, וגם זה לא יעזור.
14: כאילו כן, אבל גם לא, בסוף...
15: לא, בסדר, אז למה להביא את ניקיטה?
14: לא, וגם עדיין יש ערך באיקס, גם כשאילון מאסק קנה את הפלטפורמה, אז כולם אמרו, גם אני חשבתי שזהו, זה הסוף שלה, הוא כאילו עשה את טעות חייו, זה יהיה אתר, זו כבר תהיה פלטפורמה מטה, כולם יעברו לבלו סקאי או לת'רדס או ל-whatever. ולא, יש איזשהו גרעין שהוא יותר חזק מהכל.
15: לא, נכון, אבל אני אומרת, היא לא תוכל להפוך להיות לרשת חברתית חיובית.
13: תראו, החזון של אילון זה לעשות אותה וויצ'ט המערבית. כן, וויצ'ט זאת הסופר אפליקציה הסינית שמשמשת לתשלומים, שהיא ממש תעודת זהות.
12: קניות.
13: כן, ממש של הכל. זה החלום שלו. ניקיטה עשה כמה דברים משמעותיים בכיוון הזה, אבל אנחנו רואים שזה לא שם. החזון הזה לא מתממש, ובקצבים של אילון יש סימן שאלה אם זה הולך לשם. אני רוצה להגיד עוד מילה אם אנחנו כבר באילון. ספייסיקס פרסמה את הדוחות הראשונים שלה, נכון? הנפיקה גם לפני כמה שבועות, והנה עכשיו כשהיא חברה בורסאית, אז החברה הכי מעניינת בעולם, גם היא צריכה לפתוח את הספרים ולדווח לנו מה קורה שם, מה קורה שם בפנים. אז לא נשעמם עם הרבה מספרים, יש שם הכנסות של כמעט 8 מיליארד דולר, זה מיליארד יותר ממה שהאנליסטים ממה שהם חזו, אבל עדיין החברה היא חברה הפסדית. יש לה בעצם שלושה פילרים של ביזנס מרכזיים. אחד זה סטארלינק, השני זה XAI, כל ביזנס ה-AI שלהם, והשלישי זה כל פנטזיות החלל הכלליות.
14: לא, כולל כאילו הפנטזיות הממומשות, יש להם יכולות שיגור ושינוע שהן אמיתיות.
13: נכון, יש להם, נכון, אבל גם ה-AI וגם הביזנס של החלל של לשגר בשביל אחרים, עסקים הפסדיים מאוד. לעומת זאת, סטארלינק מכניס,
12: צומח,
13: האינטרנט הלווייני, הם אומרים שם משהו מאוד מעניין, עד היום הם נותנים שירות לחברות הטלפוניה האמריקאיות, שהם מכסים אותם במקומות שאין להם קליטה, שזה קורה כבר תקופה. אני לפני שנתיים טיילתי בוורמונט, וזה מקום בלי קליטה, פתאום צץ לי באייפון אייקון כזה של לוויין, של כאילו אני מחוסה עם סטארלינק, כי יש להם שיתוף פעולה עם T-Mobile. הם מצהירים בעצם בהצהרה שלהם למשקיעים, שהם הולכים להיכנס לשוק טלפונים הכללי, לאו דווקא בעיתות חירום, שזה מאוד מעניין, האם צפויה שם רכישה, איך הם הולכים לעשות את זה.
14: הם קנו לדעתי, זו חברה שהיא פועלת בתדרים האלה. היה איזה עניין סביב זה לפני כמה חודשים.
13: כן? אוקיי, okay, יש כזה שמועות על עסקה עם T-Mobile, יש שם כל מיני שמועות באזור הזה. XAI שורפת כסף, כמו כל חברות, כמו כל חברות ה-AI, אירוע מאוד מאוד הפסדי, שבעצם ממומן על ידי סטארלינק, וגם סטארלינק, אנחנו רואים שהביזנס שלהם, יש להם כל מיני מדדים שהופך להיות מין ביזנס בוגר כזה, כי הם אמנם מכפילים את כמות היוזרים שלהם, אבל יש מדד שנקרא ARPU, ARPU, Average Revenue Per User, כמה אני מסוגלת להכניס מכל הכוח, המדד הזה בירידה. זאת אומרת שהם נכנסים לשווקים שהם שווים פחות כסף. בעולם הקפיטליסטי העצוב שאנחנו חיים בו, זה שאתה נכנס כאילו לשווקים יותר זולים ומציע טכנולוגיה חדשנית גם לאנשים שיש להם פחות, זה סימן שלילי. זה סימן לא טוב שמעיד...
12: זאת אומרת שאתה מרחיב את בסיס הלקוחות שלך, אבל הם לא יכולים לשלם לך את המחיר שאתה רוצה.
13: כן, נכון מאוד.
12: אז אנשים עושים מנוי לספוטיפיי בפקיסטן, ומשלמים 6 שקלים.
13: כן, זה...
14: טיפ טוב.
15: וגם ככה המוזיקה... יש את כל המוזיקה. לא, אתה יכול באמת לשמוע את כל המוזיקה.
14: כן, לא מחרימים אותך.
15: שחסומה בישראל.
13: אה, באמת? טיפ לחיים.
14: כן.
13: אתה על זה?
12: אני חושב ש... לא, אבל... לא, אנשים עושים את הקומבינות האלה, כל מיני נטפליקס מטורקיה וכל מיני כאלה, כי זה זול יותר, או מהודו.
13: אני חייבת לדעות שאני
12: תמיד... הם מנסים להילחם בזה עם הגיאולוק וכאלה.
13: אני תמיד רואה את זה בכל מיני קבוצות רכישה של הייטקיסטים, וכאילו באמת על השישה שקלים בחודש.
15: לא, אבל זה לא השישה שקלים, זה המוזיקה שחסומה.
12: זה... אצל רוב האנשים זה השישה שקלים.
14: כן. יש יותר קמצנים בישראל מאשר מאזיני בלאד אורנג'.
13: זהו, עד כאן השבוע באילון.
12: וגם התחושה של לדפוק את המערכת, זה...
13: זה, אין לזה מחיר.
15: כאילו,
14: וגם הזדהות עם...
15: זה כבר ממש, כאילו, תקשיבו, זה ממש כבר אומנים גדולים ומרכזי. בין אם זה ביורק, מה סיבתה, כאילו, זה...
12: כן.
15: זה הרבה.
12: נכון, אבל השאלה אם מישהו ילך ויעשה מנוי ספוטיפיי הודי... בגלל זה, או שהרוב פשוט בכל מיני קבוצות צרכנות כאלה, בגלל ש...
15: לא, הרוב יגיעו משם, כן. אבל יש עכשיו גם תנועה כזאת.
14: כן. יש גם הזדהות עם הלאום הפקיסטני, שהיא גם אפשר לבטל אותה.
12: לא, זה כבר... יצאנו, חרגנו. זה גם סתם הייתה דוגמה, כאילו... בשביל להמחיש את הדבר שאת אומרת על השווקים הקפיטליסטיים.
13: דווקא, כן, דווקא הקל סטארלינק, את זה אני אכבד, אם מישהו יצליח לעשות כזה.
12: תודה רבה, תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, ואתם התבקשתם לבחור את השיר שמסמל מבחינתכם את סוף הקיץ, והשיר שאנחנו נשמע, תום, אתה רצית לומר משהו קודם?
14: כן, אנחנו לא נשמע את השיר הזה, אבל כן רציתי להגיד תודה רבה למי שסימס או סימסה, שימו לי, יש לי חגיגה של שרית חדד, ממש הערכתי את הפנייה הזאת, כאילו היינו די-ג'יי בחתונה.
12: כן, לא את המחירה בשרית חדד, אלא את המילים שימו לי.
14: גם, אבל בעיקר את המילים שימו לי.
15: כן, אנחנו אבל בחרנו את סוף הקיץ, שאומנם זה on the nose.
12: מה זה nose?
15: אבל זה באמת שיר יפה, מיכה שטרית ורי סחרוף, וגם מישהי או מישהו קטע, יום הולדת שלי ביום האחרון של אוגוסט, וזה תמיד השיר שלי ביום הזה. אבל זה שיר יפהפה, זה השיר נושא של חוכמת הבגלה.
12: אז מי ששלח את זה הראשון, מקבל 300 שקלים לקניות, זה מתנת סלקום. אם אתם לקוחות סלקום, שימו לב, אתם מרוויחים יותר. יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. עכשיו שילחו את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, 054-999-4399. תשתתפו בפעילות שתשלח אליכם. אולי תזכו בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שכבר מזמן סולד אאוט. זו הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים האלה. ההופתעה בחסות סלקום, 9 בספטמבר, אמפי רעננה, ואנחנו נתראה מחר.
14: ביי ביי.

0: 9:37 דקות עכשיו. יום רביעי בשבוע, אנחנו פותחים כאן את הבוקר המשותף שלנו. נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני אגר קרני מועלם. 99
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: ואנחנו ניכנס לנו באנרגיות טובות לתוך הבוקר הזה. יום קצת קשוח רביעי. כבר הסוף שבוע יש ריח שלו כזה בקטנה, אבל הוא עדיין לא בהישג יד, אבל בסדר, בשביל זה אנחנו כאן. גם יום רביעי יהיה כיפי ביחד. הנה אואזיס, האזנה טובה.

0: כל היום.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים, קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
18: קניון רננים.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, תעצור בצד, מלא קנקן.
0: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: דנה ברגר, אקו 99 FM, 4 דקות עכשיו לפני השעה 10, אנחנו סוגרים את החלק הראשון הזה של המוקר המשותף שלנו, יש לנו כמה דקות של פרסומות, ואז אנחנו חוזרים. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה. כל היום. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
4: נדילים מתוחירה,
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, האטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
16: מלון בחול. בוקי בייסטה.
17: מלון בחול.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

Don't Let Me Down. הביטלס. אקו 99 FM, עכשיו 6 דקות אחרי 10, אנחנו פותחים כאן עוד שעה ביחד, נעמה יוגב לביא על המוזיקה, ואני כאן איתכם, אגר קרני מועלם, אנחנו עד השעה 12 ביחד, עכשיו שלמה ארצי ודודו טסה. לתת ולקחת.

0: כל היום.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו במהלך.

0: 129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

This is the day. The. שם שמאוד מעצבן להגיד. וכמו בשנות ה-80, גם היום אנחנו בשנים מאוד יפות לאומנים בריטים, הפעם יותר בעולמות הסול וה-R&B, מה שהיה פעם מאוד מאוד של האמריקאים, היום מקבל עדנה בצורת סצנה חזקה מאוד בבריטניה, סיינה ספיירו שעולה בשנים האחרונות, וסלסט, ומי שאולי עשתה את זה הכי הכי הכי חזק, היא ריי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

Level 42, Lessons in Love. אנחנו נשארים באנרגיות האלה. DJ Blue Boy מסמפל את Woman of the Ghetto משנות ה-60. Remember me.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סקיס
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
13: קניון רננים.
14: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: לני קרביץ, American Woman, אקו 99 FM. אנחנו סוגרים עכשיו עוד שעה, אין לנו חדשות ולא שום דבר, רק שתי דקות של הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חיגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: הגר קרני מועלם.

עוד הפתיחה היה קצת מטעה. אנחנו אמנם מתקרבים לשם, סוף שבוע אנחנו עדיין לא, אבל לכו תדעו, אולי נצליח לגרום לכם להרגיש כאילו אנחנו בסוף השבוע. אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים כאן עוד שעה בבוקר המשותף שלנו. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם. זה טרוי סיוון ורש.

0: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. אקו 99
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתקיים ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

אתם על אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם Arrested Development 1992, People Every Day.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.

רמי קליינשטיין. את שרה ברדיו. אקו 99 FM, מי שתשיר ברדיו עכשיו היא אריאנה גרנדה. זה מהאלבום החדש שלה, Hate That I Made You Love Me.

0: כל היום.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי.
6: חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

אקו 99FM, 5:12 עכשיו. הבוקר המשותף שלנו הסתיים. היה כיף גדול להיות כאן, כיף שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שכמו תמיד בחרה את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם. שחף אייל תכף תהיה איתכם ותפתח אתכם, איתכם את הצהריים האלה של יום רביעי. שיהיה לכם המשך יום נפלא. אנחנו נפרדים עם מטרופולין ואפרת גוש. אין בכלל מלאכים בשמיים. יאללה ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים

0: פוד טראק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו שחף אייל.

שתי דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, יום רביעי, מה שלומכם? מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, שעתיים של מוזיקה שעורכת אילה אבשלומי, אני שחפה על עד שתיים. חם בחוץ, הצטרפו אלינו למזגן קצת.

0: שתרגיש.
1: ועוד פעם אחת.
0: טבעת נפלה.
1: הנה זה בדיוק. קוראים עליה לטבעת נפלה, מתוך אלבום אנטארטיקה, אלבום שאותו הפיקה יהודית רביץ בסוף שנות ה-80, אלבום שהכניס את קוראים עליה לחזק מאוד למה שנקרא למיינסטרים, עם שירים כמו אנטארטיקה, ארץ קטנה עם שפם, גם שיר לשירה. זהו, עכשיו 14 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אקו 99
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

קצת אהבה לא תזיק. גם הרבה אהבה לא תזיק. עכשיו 29 דקות אחרי 12, עכשיו סינגל רביעי, מתוך אלבום הבכורה של הזמרת הבריטית סיאנה ספיירו, וזה נקרא Great Expectations, כי לפעמים עדיף לפנטז על איך יהיה המפגש מאשר לממש אותו, ככה לפחות מהניסיון שלה. שימו אוזן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: בילי אייליש, Therefore I Am, מתוך Happier Than Ever, האלבום שלה שיצא ב-2020. עכשיו, 47 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה מאוד, כבר ממשיכים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
10: סיקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. עכשיו דקה לפני אחת אנחנו ממשיכים עם תומר יוסף וכאלו מילים, כמה חסויות, וממשיכים עם המוזיקה בלי חדשות.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים

0: פוד טראק כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: The time is now, 13 דקות אחרי אחת, דקות 99 FM. עכשיו, סינגל שני לנס וסטילה מתוך אלבום בכורה של הצמד, שכבר התחיל את דרכו משותפת ב-2023. בעיקר שיר מצחיק כליל, אבל לא רק.
1: אוכל את הסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: חדש, חדש, מונולוג, נס וסטילה, איזה שיר כיפי, וואו. אוקיי, עכשיו, 17 דקות אחרי אחת, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד, כבר נחזור.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
8: סיקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע

0: על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה שתתקיים ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

משינה עם עתיד מתוק. כולם נוסעים רחוק רחוק ורק אני בבוקר קם נוסע אל הים. 39 דקות עכשיו אחרי אחת, נסיעה סופר סופר סופר סופר רחוקה, מה שעד הירח.

0: סינגר סונגרייטרית שלמדה מוזיקה בנשוויל, בירת מוזיקת הקאנטרי, וזה Choosing Texas. עכשיו 48 דקות אחרי אחת, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: היוזמה הגדולה של החופש במעל תל אביב.
7: סיקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשביל
12: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: קיז.
13: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

חתונה עם סחרחורת. אוקיי, חמש דקות עכשיו לפני שתיים, אנחנו עוד רגע מסיימים כאן את החלק הזה שלנו. אתם בחרתם את השיר היומי, שיר של בוקר חדש, כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת סלקום המביאה לכם מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס, גם HBO מקס, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, להצטרפות כוכבית 2031 לשלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. והשיר שבחרתם אתם היום הוא היא ה... מיכה שיטרית וברי סחרוב, סוף הקיץ. יובל גנור מחכה לכם כבר באולפן, עוד רגע כאן איתכם עם שעה של 80's. אני שחפיאל, נשתמע בהמשך, שיהיה יום טוב, שיהיה טוב, נקודה, יאללה ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

והלהקה היא מועדון תרבות שהעזה לקרוא לעצמה בעקבות השם של התוכנית הזאת. בדיעבד. אז שלום שלום. שלום מילה. אנחנו כאן עד שלוש, עם שעה של 80's. ואם כבר אני משמיע לכם שיר לא ממש מוכר של קארט של קלאב מועדון תרבות, מי שמעניין אותו, יש דוקו ב-YES על קלצ'ר קלאב עם כל הסיפור של בוי ג'ורג' ומה שלא היה ידוע, ומסופר שם ממש יפה גם על ידה וגם על ידי ג'ון מוס המתופף. זה סיפור האהבה שלהם שהיה ברקע כל הלהקה, שיגע את החברים האחרים, אבל מדברים על זה ממש בחופשיות. ג'ורג' אודאוד הוא בוי ג'ורג'. טוב, זה מייק and the mechanics, the living years. אנחנו כאן עד שלוש,

פרנס גל, 2:15, אנחנו מועדון תרבות, פרנס גל כבר איתנו, וגם דונה סאמר. She works hard for the money.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Sometimes Erasure, רואים וינס קלארק ואנדי בל. אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם עוד 80's, והראשון כנראה יהיה הבוס.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: טיפ לנהגים,
3: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות,
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
9: סקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: בקו. נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הנה זה בא, הנה זה בא.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
19: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים, קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
25: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
24: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו

All right. Glory days. שבור ספרינגסטין. תמל מועדון תרבות, 2:30. זה מתוך Born in the USA, האלבום המשובח שלו משנת 84, וממש באותה שנה גם קווין הוציאו אלבום The Works. ומתוכו

0: my kind.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: קיז.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיור. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומנהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
22: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם, חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
23: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

I'm not the one going round and round. Cars מסתובבות. תמל מועדון תרבות 12 דקות לפני 3. הנה מגיעה לה סוזן וגה, תוכל בום הבכורה שלה, מרלין on the wall.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: איזה סלאב, אליסון מויה. כמעט מסיימת את השעה שלנו. נגיד תודה לדנה ביטון. נגיד תכף שלום לסטלי סולומונוב שמיד אחרינו, בלי חדשות. אני אקרא רק בשבוע הבא. מחר יהיה פלייליסט שבועי באפליקציה של קו-99. ואת כל התוכניות אפשר לשמוע שוב ושוב, עד שימאס לכם לחלוטין, באפליקציה של 99. את מוכנה בבקשה להתחבר פה לזה. עכשיו קיץ, ועכשיו הבת שלי עומר הקטנה בקייטנה. זה הזכיר לי שאנחנו בשנות ה-80 עם ההורים שלנו היינו הולכים לאן בקיץ? זה הולך להיות השיר הבא, אז כאילו לאן הולכים בקיץ? לאן?
1: לג'אם?
0: חופשות משפחתיות. חופשות משפחתיות.
1: נכון, הגדו וכל זה בבריכה, קלאב מד.
0: קלאב מד, יפה מאוד. אוקיי, את עושה איתי את ההנדס פה באולפן?
1: ברור.
0: את אומרת שאת רוצה שירים טובים, אופטימיים, נכון, כיפים, אז בבקשה.
1: תודה רבה, זה כל מה שביקשתי, זהו, אני מרגישה עכשיו כאילו באתי לקייטנה.
0: יפה מאוד, יאללה ביי. אוי, כן, לא, פשוט לחצתי על כפתור במחשב, זה הכל, מיד זה יתחיל מחדש, זה הכל. ביי ביי.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו

מוזיקה מולה כל היום, וגם עכשיו בשלוש ושתי דקות כאן אצלנו אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, היא עושה זאת ממש פיזית כאן עכשיו עם החיוך שלה, זה כזה כיף. נפגוש אותך, אהובה. מה שלומכם אתם? איך מתנהג אליכם היום הזה? איך היה עד עכשיו? בואו נחליט שלא משנה, נכון? אנחנו כבר לקראת סוף היום. נחליט שיום הרביעי הזה, 12 באוגוסט, הוא יום של בשורות טובות. אה? מה דעתכם? בואו נזמן. אנחנו לגמרי מתחילים את המניפסטינג הזה עם גרובינג. וואי, איזה שירים יש פה עכשיו. גרוב, גרוב, גרוב.

0: Cali.
1: You name it, you shake it, Tupac. West Coast. נמשיך עם הגרוב ההיפ-הופי הזה אל ההיפ-הופ הציוני. הלהקה שדווקא כן קשורה גם לקליפורניה, שם הקליטה והוציאה את האלבום הרביעי שלה, אבל דווקא נלך לשיר מאלבום הבכורה שלה. הדג נחש עם מזי כהן.

0: בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

15:16 כאן אצלנו, אקו 99 FM, טיים אימפלה מוציא סינגל נוסף חדש מתוך האלבום החמישי שלו, פרויקט מוזיקלי מרשים, אהוב עלינו מאוד, וכבר מופיע כמובן בפסקול הסרט ספיידרמן החדש. אם לא שמעתם את לוזר, זה

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף את

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: תנו יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאור. ואת ההנחה של רנו עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כוכבית 5501 כפוף לתקנון לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים סונולם מלא
6: אנרגיה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול.
13: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

הנה אני בייבי. Sign till deliver. סטיבי וונדה. בעצם השיר הראשון בקריירה שלו. כתב, הלחין, הפיק, רק בן 20 הוא היה. ניגן לעצמו את המנגינה שוב ושוב ושוב ושוב בבית. עד שדווקא אימא שלו ששמעה את המנגינה מתגבשת, צעקה לו את המשפט. כן, זה טוב. Sign, sealed, delivered. I'm yours. רוצה לומר, כן, בן שלי, זה מוצלח. קנית אותי. אחלה לחן, אחלה שיר. הנה עוד אחת שגילינו אותה באמצעות השיר הזה הראשון. פרצה לחיינו. אולי תהי סטיבי וונדר יום אחד. לך איתה את זה. יכול לקרות.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בקו, נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
11: קניון רננים.
12: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
13: סיקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חוויתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
12: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
16: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
15: הלוו והצליחו.
16: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת ההורה ומועדון חבר מבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, חבר.
19: נדילים מתוחירה.
20: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
21: זה פשוט הרבה יותר נוח.
20: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
25: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: Ana Malone, You Make Me Feel. Alicia. חמש לפני ארבע כאן אצלנו, אקו 99 FM, I'm alone באולפן, אבל אתם גורמים לי להרגיש כל כך טוב. אז זה כיף לקבל את ההודעות שלכם. לשמוע שאתם איתנו, מבלים, מגבירים, שרים בכל אקו. אז נשאר איתכם גם בפקקים, או באשר תהיו כמובן. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, איתכם באולפן. אין לנו חדשות שכאילו מסמנות, נגמרה שעה והתחילה.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.
0: פשוט נמשיך עם המוזיקה.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

כמה אפשר לאהוב אומן אחד? ברונו מארס, איזה סטייל, כמה גרוב ועדינות, ושיר שכאילו לא היינו מצפים ממנו, נכון? כל המריאצ'י הזה.

הוא ממש עשה לי רומנטיקה באור, הרגשתי את זה ככה קצת. בואו נמשיך עם החשק הזה, עם הגרוב העדין הזה, ונכניס קצת TLC לחיים. בסטופים? בסטופים זה הדבר.

0: כל היום.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
3: סיקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מעם. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: מלון בחול

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: snap out of it. ארקטיק מנקיז הם פשוט צודקים, כי לפעמים פשוט צריך להפסיק או לצאת מזה, או פשוט באמת snap out of it.
1: דיווח תנועה.
0: זה הכל אצלנו בראש, בידיים שלנו. אנחנו קובעים. השליית שליטה מטורפת. ואז יוצאים לפקקים בדרך הביתה. בסדר, בואו נלווה אתכם, נחזיק לכם את היד, את האוזן בעיקר, נעשה לכם נעים בכביש אחת, בכביש אחת. אם אתם שם, תדעו שעמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, בכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עצומת עיון המפרט, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, וזהו. הכל כפוף לאישור החברה ולהתנהם על וייסרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ויש מאזין שאמר לי פעם שהוא ממש אשכרה מתזמן, כמה זמן לוקח לי להגיד את הדיסקליימר הזה מהר מהר מהר. כמה יצא הפעם?
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בעם. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע החל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים כפוף לתנאי המבצע
17: קניון רננים
18: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כוכבית 5501 כפוף לתקנון לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה
19: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה חי שנים
12: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1% בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך חייגו כוכבית 2617
19: הלוו והצליחו
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1% מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועה לה ואישורו אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים סונול מלא אנרגיה
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
20: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
22: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: יעזור לכם עם השיר הזה. אי אפשר לא לזוז. אי אפשר לא לזמר אותו. אי אפשר לא להלביש עליו מילים לבית במקום שאתם רוצים, נכון? עוד שיפו? יפו נשמע לי. נשמע לי סידור טוב. רירי עכשיו. Russian roulette. ריהנה. אתם על הקו 99 FM, 4:37 עכשיו.
1: מוזיקה מעולה.
0: ביום רביעי זה כמעט סופה.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.

0: FM. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות.

0: הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

איתי, שזו עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו. אמיתית, אמיתית. מתן אלדר, טכנאי השידור. אהבה בלב גם אתה. אמיתי גם, גם. אתם יודעים מה זה אהבה אמיתית? אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן, ואני חושבת שאהבה אמיתית זה מישהו שמסכים לקחת אתכם לשדה התעופה. זו הקרבה מטורפת, לאסוף אתכם ולקחת אתכם לשדה התעופה. זה משהו ש... שי צברי צודק, צריך לכתוב עליו שיר. תכף חמש, אין לנו חדשות, פשוט ממשיכים.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: התוכנית בחסות
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: הגדירו פעם גזלייטינג וכל מיני כאלה דושים שהסתובבו וניסחו את זה חמוד, עם לחן חמוד כזה, כאילו
1: דיווח תנועה.
0: הוא בחור סבבה. 5:15 בדיוק עכשיו, אתם על ה-99 FM. איפה תראו את מטר המטאורים היום? מאוד מעניין אותי, תכתבו לי. מעניין אותי לדעת לאן אתם נוסעים ומרחיקים כדי לראות מטאורים, כוכבים נופלים, לבקש את הבקשות שלכם והמשאלות שלכם. אל תגלו את המשאלות כמובן כדי שזה יתגשם, ברור. כרגע המשאלות בוודאי שהפקקים בכבישים השתחררו, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף אלוף שדה, וגם במחלף אלוף שדה עצמו, שם קצת חסום לתנועה. וגם ממחלף מורשה, עמוס עד מחלף הם המושבות באותו הכביש. אז לאט לכם עם כביש 40, אתם יכולים להימנע ממנו, עשו זאת. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף.

0: כוכבית 2200.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
19: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: תחזרי, תחזרי. ותישארי לתמיד הפעם, בסדר? אל תעזבי יותר. אם היית צריכה לקבל מסר מהרדיו, הנה לך קיבלת. תחזרי. ותישארי. הפעם. 537, אתם על הקו 99 FM. בואו נראה.
1: דיווח תנועה.
0: מה קורה בכבישים? כביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. קורה. כביש 4 הוא עמוס ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, וגם במחלף אלוף שדה עצמו עמוס מאוד שם. גם מחלף מורשה עמוס עד מחלף אם המושבות באותו כביש 4 עצמו. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תחשבו על זה ככה, כל דקה שעוברת אתם מתקדמים עוד קצת אל עבר סוף השבוע.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב, סקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר אטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94.
6: אין כמו

0: לתקנון החברה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: אני
13: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן קבוצת לובינסקי.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
20: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

סונו עם Keep Control לוקחים אותנו כמעט 5 לפני 6 אל סוף השעה. עדית אבשלומי לגמרי עשתה לנו כאן אווירת סוף שבוע בעריכה המוזיקלית של חד משמעי, חד חלה, ותודה על כך. כן, זה הכניס אותי לאווירה. כן, זה מצוין שמחר יום חמישי, איזה כיף לנו. מתן אלדר, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, מפנה את מקומי כאן לחיים גיל שימשיך איתכם את המוזיקה בלי חדשות. אין חדשות, אז מה עם השעה 6? פוליס סוגרים איתנו את השעה הזאת.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: ערב טוב לכם, 6 עכשיו באקו 99 FM. פותחים את מהדורת יום רביעי, שעתיים של מוזיקה, שחפיה לעורכת אותם. שריל קרו תעשה את הספתח עם My Favorite Mistake, ולי קוראים חיים גיל. אין חדשות בשש דרך אגב, שתהיה לכם האזנה מעולה.

פאם פאפ קיקס של פוסטר דה פיפול, 8 אחרי 6, אתם על הערב הרביעי, כאן באקו 99, ועכשיו סינגל חדש למוניקה סקס שנקרא כישוף נגדי. יאלי סובול כתב, הלחין, שר ונגן בגיטרה. השיר מספר על עיבוד התמימות, אך עם חוסר רצון לתת לציניות או לייאוש להשתלט. מוניקה סקס, כישוף נגדי, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פקקים, רבותיי, פקקים. יש לנו הפגנה סמוך למחלף אלוף שדה וליד מחלף אם המושבות, ושל כך הכביש נסגר לתנועה, כביש מספר 4. המשטרה מכווינה את הנהגים לכבישים חלופיים, אבל כנראה שמהעומס החריג לא תוכלו להימלט הערב. חוץ מזה, כביש 1 עמוס מלטרון ועד שורש וממוצא ועד הראל, וכביש 5 עמוס כרגיל ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם סוזן וגה ועוד הרבה דברים מעולים לערב הערבי של השבוע. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כאן.
1: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

מוזיקה מעולה.

0: וככה זה מסתיים. צ'פל רון, גוד לק בייב. 6:35, אתם על הערב הרביעי באקו 99. עוד מעט גלי אתרי חזקה מהרוח, אבל קודם אנחנו נהיה חזקים מהפקקים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה לפועל. אז ההפגנה סמוך למחלף אלוף שדה וליד מחלף אם המושבות נמשכת גם בשעה זו. בגלל זה הכביש עדיין סגור לתנועה, המשטרה מכווינה את הנהגים, כלומר אתכם, לכבישים חלופיים. אבל כמו שאמרנו קודם, העומס החריג של הערב כנראה שלא תוכלו להימלט, אז קצת סבלנות, המון מוזיקה טובה וגם את זה תעברו. חוץ מזה, כביש אחת עדיין עמוס מלטרון ועד שורש וממוצא ועד הראל, וכביש חמש עמוס כרגיל ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, אלה העדכונים. ההפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם גלי אתרי, אמרנו, כן?
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
5: סקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים מגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קניון רננים.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון מול קטוביץ' חולמת על כרטיס לפלייאוף הקונפרנס ליג, וגם מנצ'סטר יונייטד מול לידס ואברטון מול ניוקאסל, ומחר מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר אטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סקיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: אני
8: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: בילי איידול עם White Wedding. 5 דקות לפני 7, אתם עלי קוד 99, אנחנו כאן עד 8 עם עוד המון המון מוזיקה מעולה, ונספר לכם שאין חדשות בשעה 7, שזה פלוס אמיתי למי שרוצה להנות מהמוזיקה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם גידי גוב.
1: כל היום!

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

סיינה ספיירו, Great Expectations, סינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה שלה, שיהיה לה המון בהצלחה. אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99, 11 דקות אחרי 7. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, הנה משהו משלנו, יהודית רביץ עם באהבתנו.

Oh yeah, Coldplay in my place. אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, ממשיכים עם דודו טסה ויש בינינו בית.

שלא משקף את מה שקורה בחוץ, Summer Moved On. 8 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים, תודה גם למתן אלדר טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר אם תרצו, יום חמישי, כמעט סוף שבוע, 6 עד 8 בערב, יחד נפתח את הסופש ואתם יותר ממוזמנים, ונספר שהיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם היוצרת השוודית טוב לו, ככה היא נקרא, טוב לו, והשיר נקרא Stay High. טוב לו, טוב לנו, שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי, להתראות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי
10: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול.
12: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
15: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מגיב על הפרסום אמש בחדשות 12, בליל שלישי התקבל מידע על אימון של מחבלים ברצועת עזה. לאחר הערכת מצב הוחלט על שיפור ההיערכות, אך באמצעי האיסוף לא זוהו מחבלים או התארגנות בשום שלב. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש המחייבות כל חייל צהל להסיר איום מיידי באשר הוא. כמו כן, אין כל שינוי בפריסת הכוחות בגזרה או בשליטה על הקו הצהוב. את הדברים מביא כתבנו הצבאי ניצן שפירא. ובתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר קיים מוקדם יותר הערכת מצב נוספת עם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים בנוגע למצור המתנחלים בקוסרה, ולפי צהל הנחה למנוע את המשך האירועים החמורים. עוד נמסר כי גדוד חיר סדיר נוסף שמצוי בימים אלה בריאנון יוקפץ לגזרה במטרה לחזק את השליטה המבצעית. התאונה הקטלנית הבוקר בחדרה. הנהגת הפוגעת נחקרה במשטרה ושוחררה, רישיונה נפסל ל-90 ימים והחקירה נמשכת. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 65. בג"ץ דחה את העתירות שביקשו למנוע מהפרקליטות לנהל את תיק הפרקליטה הצבאית הראשית. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
21: בג"ץ קבע כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, שלפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, וכי אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה. בדעת מיעוט, השופט דוד מינט סבר כי יש להוציא צו על תנאי שיורה לשר לוין לנמק מדוע שהוא לא יפעל למנוי גורם מפקח לחקירה.
20: אחרי כ3 שעות המוחים בהפגנת החרדים צפויים להתפזר, צירי התנועה שנחסמו בעיקרם כביש 4 ייפתחו עם סיום ההפגנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: ועכשיו עדי אדר,
26: מוזיקה מעולה
25: כל היום.
27: כלומר, הערב הוא אחר, אפשר למצוא בו אווירה, וגם אותנו כאן ממש. היי, ברוכים הבאים, מה שלומכם? גם שיח על מזגן, כמו ביום ובלילה, זה אחר לגמרי. לכן, יחד איתו, איתכם, אנחנו נפתח את השעה הזאת שלנו כאן יחד, מלאה במוזיקה.
26: מוזיקה מעולה.
25: מוזיקה מעולה.
26: כל היום.
27: בול מה שאמרתי, אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן, מתן אלדר, טכנאי. הנה דואן דואן בשיר אהבה. לעיר אהובה. איזה יופי שבאתם.

0: זו ביונסי יחד עם Sweet Dreams, שמעכשיו היא לא רק שותפה במותג וויסקי, אלא שכל ההחזקות במותג עברו אליה ממש. הנה, את רואה, כשאת זמרת, את לא צריכה להיות מיוסרת, כשאתה זמרת, אומנית, יש מצב שום אחד גם תהי אשת עסקים. זה לא עוזר לה, הסיפור הזה של וויסקי. הנה, אנחנו עושים הפסקה. כשאחריה נשוב עם עוד מוזיקה, יהיו כאן פורינר ועוד דברים שיש כאן בהמשך. הכל, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: מבצע קל.

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: אני
3: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים

0: זו סמנטה פוקס עם האחד והיחיד, ה-Touch Me. השנה הזאת היא ציינה 60, זמרת הזאת, והיא לגמרי שונה מכפי שהכרנו, אפשר לומר. הנה אנחנו עושים הפסקה, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ממשיכים עם עוד מוזיקה מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
9: סיקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.

גנוג, גנוג, לא, לא סתם. אלו הם נוער שוליים שלוקחים אותנו ממש עד השוליים של הסיום של השעה הזאת שלנו. הנה, אנחנו באמת מגיעים לסופה בשלב הזה של השבוע. ואת הסיום הזה שלנו נעשה עם אלטין ג'ון וגוצ'ה דוניה, כי אמרנו לכם שהערב הוא עניין של אווירה, אפשר לעשות ממנו. החבר'ה האלה, הולנדים טורקים שנמצאים בסיבוב הופעות, הנה, מחר, מחרתיים, יגיעו לזיגט פסטיבל, פסטיבל המוזיקה בבודפשט, שבוע אחרי יגיעו לאלברט הול בלונדון, ובכלל, את הטור הזה ימשיכו לתוך 2027, שתבוא עלינו לטובה, אמן? הנה, הנה. ככה, אנחנו מסיים. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, למתן אלדר. שהטכנאי השידור עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי לתוך כל הערב הזה שערב שקט נעים כזה למה לא בעצם מגיע לנו אני עדי אדר אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן כבר בשבוע הבא זה יהיה בשמונה בערב עד אז מכאן שבת שלום ביי ביי ביי

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 94-94, כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך,
2: חבר. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
7: קניון רננים.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
11: סקרנט.
10: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגע. רגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בחוכמה.

0: כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך.
3: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: היי. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

לרגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. שוב אותם שירים שינחמו אותי עוד קצת עוד פעם. אהבות געגועים לאנשים ומה שבא איתם.